0: אשם אז את רטובה, אני נתתי לך אולם.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף נון ה. נתחיל באמצע העמוד, 11 שורות מלמעלה. ניטל הטחול, למד במשנה שאם הטחול של הבהמה ניטל, לפעמים קורה זה מחלה וכדומה, שאותו עבר נמק ונעלם לגמרי. ניטל הטחול, הבהמה היא כשרה. אמר רב עבירה משמה דרבה, לא שנו אלא ניטל, אבל ניקב טרפה. דווקא אם אותו הטחול ניטל לגמרי במקומו, אז הבהמה כשרה. אבל אם נעשה נקב, עדי כך הבהמה טרפה. מבארים האחרונים, כאשר יש נקב בטחול, סופו של אותו נקב, אותו הדבר שגרם לנקב להיווצר בטחול, הוא עתיד להמשיך הלאה ולנקוב גם את הקרס שנמצאת סמוכה לטחול, ולכן היא טרפה. מטיב רבי יוסי ברבין, ויתמה רבי יוסי בר זבידה, חותך מעובר שבמעיה מותר באכילה, מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. הבהמה גופה שריעה. אומרת הגמרא, יש הלכה ידועה שאם שחטו בהמה ומצאו בתוך הרחם שלה עובר, איזה גדי קטן,

עגל קטן. הדינו שהעגל הזה שנמצא בתוך מעי הבהמה הוא מותר באכילה גם ללא שחיטה מדין התורה. הוא ניתר על ידי שחיטת אמו. ואומר התנה, אם היה איזה עבר בתוך האיברים האלו של אותו עובר, שהוא היה חתוך, אבל הוא היה עדיין בתוך המעיים של הבהמה. הדינו שכאשר שחטו את הבהמה, את האם, הרי שאותו עובר שבמעיה, כולל האיברים שנחתכו ממנו, ונמצאים כמובן עדיין בתוך המעיים של האם, הרי הכל מותר באכילה. זה נקרא חותך מעובר, כלומר אותו חתר, אותו עבר שנחתך מעובר שבמעיה, אם אותו עבר שנחתך הוא עדיין נמצא בתוך מעיה של האם, כאשר שחטו את האם, הרי שכל זה מותר באכילה. ככה חזד דרשו מהפסוק. אומר התנה, לעומת זה, אם יש איזה עבר מהאיברים הפנימיים של הבהמה, כמו תחול, כליות, שנחתכו מתוך האם עצמה, הדינו שלמרות שהם עדיין לאחר שנחתכו נשארו בתוך גופה של הבהמה, אם שחטו את הבהמה, האיברים האלו הם אסורים באכילה. למה? מפני שכל היתר כולו זה השחיטה מתירה את כל מה שמחובר לגופה. אבל תחול וכליות שנחתכו מן למרות שנמצאים עדיין בתוך גופה, הדינו שהם אסורים באכילה. מדייק את הגמרא. אומר התנא, מהתחול מהכליות אסור באכילה, משמע רק הם אסורים באכילה. אבל הבהמה עצמה שנשחטה היא מותרת באכילה. וכאורה, פי דברי רב עבירה, יוצא לנו שזה אסור. למה? כי הרי ברגע שאדם חתך את התחול, הרי בעצם גם זה ניקב. איך אדם חותך? יוצר נקב וימשיך עוד לחתוך עד שנעשה, הכל נחתך לגמרי. אז אם אתה אומר לי שבנקב זה אסור, הבהמה הטריפה, קל וחומר כאשר הבהמה נחתך מהתחול לגמרי, שזה אסור. ואם כן לך הורה, איך התנה אומר שרק התחול עצמו שנחתך אסור ואילו הבהמה עצמה מותרת? עונה הגמרא, הוא הדין די אפילו בהמה נמי אסירה. אז יתן הרשע מותר באכילה, תנה מספה אסור באכילה. תראו תשום תרץ הגמרא, באמת אם יש את התחול או כליות שחתכו את זה מתוך הבהמה, אם חתכו את התחול מהבהמה, אז לא רק שהתחול אסור באכילה, אלא גם הבהמה עצמה זה אסור באכילה, כמו שאמר רב עבירה. ולמה מכן התנה אמר שאסור באכילה, משמע רק התחול בלבד אסור באכילה, אבל הבהמה עצמה מותרת? אומרת הגמרא, אגב רשע, ששם הוא אמר לגבי איברים שנחתכו מתוך העובר, שהם עצמם, האיברים האלה מותרים באכילה, לכן גם אמר בספר, לעומת זה אם נחתכו האיברים מהאם עצמם, שהם אסורים באכילה. ולעולם באמת לא רק האיברים האלה אסורים באכילה, אלא אפילו כל הבהמה אסורה באכילה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, והיא בעיתמה, ניקב לחוד ונחתך לחוד. אומרת הגמרא, תשובה נוספת, ייתכן שמה שאמר רב עבירה, שאם התחול ניקב הבהמה אסורה, דווקא אם ניקב, אבל אם נחתך, כל התחול נחתך לגמרי, ייתכן שבאופן כזה הבהמה היא כשרה. נתלו הכליות, למדנו במשנה עוד סוג של איזה דבר פגם שיש בבהמה, ואף כן הבהמה אינה טריפה. אם הכליות נתלו, אמר חיש בר פפא משמד רב, לקטה בחוליה אחת טריפה. אז אומר חיש בר פפא משמו של רב, אם אחת מהכליות לקטה, כלומר יש שם איזה מוגלה, הדין הוא שאותה הבהמה היא טריפה. אמרי מערבה, והוא דמתי לקוטה למקום חריץ. דווקא אם אותה מוגלה הגיעה עמוק פנימה לתוך הכליה בפנים, למקום שיש שם חריץ. מה זה חריץ? אומר רש"י, יש מקום שהגידים הם מתחברים שם יחד, זה באמצע הכליה, אם הגיעה לשם. ואיכה מקום חריץ? לחברה דתותי מותנה. תגמרה, מה זה נקרא מקום החריץ? לא התחלה, אלא
דווקא כאשר

ממש המקום הפנימי, שם המקום שם הוא לבן בתוך הכליה, שזה נמצא תחת המותניים, אותו המקום אם הגיע המוגלה עד לשם, בפן כזה היא טריפה. אמר בן חוניה, שלטינהו לחול אותה רופאי דמערבה, ואמרו לי הלכתה כרחיש בר פפה, ולית הלכתה כרב עבירה. ולא מרן אלא בקולשה, אבל בסומכלה טריפה, וישתייר בקיעובי דינר זהב כשרה. אומר רבין חוניה, שאלתי את כל החכמים שבארץ ישראל שהם מומחים בהלכות תרפויות, ואמרו לי שהלכה כדברי אחיש בר פפה, שאמר לגבי כליה, שאם יש לקות בכליה, אם יש איזו מחלה בכליה והגיעה עד למקום חריץ, הדין הוא שהיא טריפה, בזה הלכה כמותו. אבל במה שאמר רב עבירה למעלה, שאם נעשה נקב בתחול שהבהמה היא טריפה, בזה אין הלכה כמותו. אומרת הגמרא, ומה שאמרנו שאין הלכה כרב עבירה, שאם יש נקב בתחול אמרנו שזה כשר ולא כמו שהוא יטריף את זה, זה דווקא אם זה בחלק הצר של התחול בקולשה, אבל בסומכה, אם זה במקום הרחב שבתחול, אם שם נוצר שם נקב, בזה אכן הלכה כרב עבירה שהבהמה טריפה. וגם שם, מתי אני אומר שבאמת זה טרף? זה רק כאשר אם נעשה נקב בכל התחול. אבל אם הנקב הוא מצד אחד והוא לא הגיע עד הצד השני, אלא בצד השני של התחול נשאר חתיכת בשר עבה כעובי של דינר, הרי שאופן כזה הבהמה כשרה, למרות שהנקב נעשה בצד סומכה, בצד העווה של התחול. אמר רב מערבה, כל הפוסל בריאה כשר בחוליה, שהרי נקב פסול בריאה וכשר בחוליה, וכל שכן אחד דחשר בריאה כשר בחוליה. אמרו בארץ ישראל, כל הדברים שהם פגם וזה טרף, אם קורה מום כזה בריאה, בכליה, הרי אם קראו המומים האלה, זה כשר. ומה הראיה? שרי ראינו, אם יש נקב בריאה, הבהמה טריפה. לעומת זה נקב בכליה, הבהמה כשרה. ואם כן, קל וחומר, דברים כאלו שראינו שהם מומים, שהם בריאה, שהם כשרים, קל וחומר שיהיו כשרים בכליה. מתקיף לה רבי תנחומה, וכללה הוא, והרי מוגלה דקשר בריאה ובסול בחוליה, והרי מים זקין דכשרים החה והחה. מקשר רבי תנחומה על הכלל שחכמי ארץ ישראל, אומר וכי זה כלל ברור, והרי מוגלה, אם יש ריאה שיש בה מוגלה, פצעים כאלה שאומרים כאן מעלמה צמחה, הרי שהריאה היא קשרה. לעומת זה אם דבר כזה קורה בכליה, אז ראינו שהדבר הזה הוא טריפה. אז אם כן רואים מכאן, שלא כל מה שקשר כאן, מוכרח שיהיה קשר גם כאן. מוסיף ואומר, והרי מים זקים, אם יש בתוך הריאה, כי אין מים זקים, או בכליה מים זקים, זה קשר בין בכליה ובין בריאה. אומר רשי, לא הבנתי מה הקושיה, איך זה סותר את דברי חכמי ארץ ישראל. הקושיה השנייה לא מובנת. אלא אמר רשי, טריפות קרמי דמית להדדה, אין אומרים בטריפות זו דומה לזו, שהרי חותך מכאן ומתה, וחותך מכאן והייתה. אלא אומר רבשי, זה לא נכון מה שאמרו חכמי ישראל. אי אפשר לדמות טריפות זו לזו, אי אפשר להגיד כלל שכל דבר שהוא כשר בריאה, ממילא קל וחומר שיהיה כשר בכליה. שהרי מצינו דבר אחד, שמצינו לגבי נקב, שבריאה הוא פסול. והוא כשר בכליה, אם כן קל וחומר שהדברים שקשרים בריאה היו קשרים בכליה, זה לא נכון. למה הרי שזה לא נכון? שרי אם האדם חותך את הסימנים או חותך את צומת הגידים, הרי שהבהמה זו טריפה. ואם האדם יחתוך את הרגל של הבהמה יותר למעלה, מעל צומת הגידים, הדין בזה שהיא קשרה, או שאדם חותך את כל כתפה, הדין הוא שהיא קשרה. אבל לכאורה קל וחומר, אם אתה אומר לי שחותך יותר למטה, בצומת הגידים הוא חותך את הרגל טריפה, קל וחומר חותך יותר למעלה. זה קל וחומר יפה בסדר, אבל במציאות זה לא נכון.
אז כאילו רואים מכאן שאי אפשר ללמוד דיני תרפויות בקל וחומר.

סלולים, אבל מכל מקום הם סרוחים, גם כן היא טריפה, כאילו זה מוגלה. הקוליה שהקטינה בדקה עד כפול, בגסה עד כענבה בינונית. מה קורה כאשר הקליה היא לא נעלמה לגמרי, לא נטלה הקליה, אלא נעשית קטנה, מחמת מחלה וכדומה. אם היא בהמה דקה, כבשים, עיזים, אם הקוליה הזאת קטנה עד בגודל של פול, הרי שזה קשר, וכבר חומר זה יותר גדול. ואם זה בהמה גסה, עגל, שור, כדומה, אז אם זה נהיה קטן, אבל כל פנים יש לפחות גודל של ענבה, אז באמת זה קשר, ענבה בינונית. ניתה לחי התחתון. אמר בזירה לא שנו אלא שיכולה לחיות עידי לעיתה והמראה. ואינה יכולה לחיות עידי לעיתה והמראה, טריפה. הקטע הזה כותב מרן בית יוסף, שהוא לא קטע מתוך דברי הגמרא, זו תוספת מאוחרת שהוספה, ולכן לא נסביר את הקטע הזה, נמשיך הלאה. נתלה האם של התנה, היא האם, היא תרפחת והיא של חופית. למדנו משנה עוד מקרה שהבהמה כשרה, אם נתלה האם שלה, דהיינו הרחם שלה. אומרת הגמרא, יש כמה לשונות בלשון רבותינו, שקוראים, מכנים את הרחם בכל פעם במשהו אחר. כאן התנה קורא זה בשם אם, יש בריתה אחרת שקורא זה בשם תרפחת, בריתה מקור אחרת קורא זה בשם שרפוחית, כולם מתכוונים לאותו הדבר. וחרותה בידי שמיים כשרה. כלומר, למרות שלמדנו למעלה בדף מ"ו, שריאה שהתייבשה מאוד, לפי שיטה אחת, שעושים בנקב לא יוצא דם, לפי שיטה שנייה, שנפרחת בציפורן, באופנים כאלו יטרפה, אומר התנה, אם הריאה הזו התייבשה מעט, כפי שתכף נראה מה ההגדרה של זה, התייבשה מעט וזה נעשה בידי שמיים, כשרה. תנו רבנן, איזו היא חרותה? כל שצמקה ריאה שלה, הריאה שלה התייבשה והצטמקה בידי שמיים, כשרה. אם זה נעשה בידי שמיים כגון שמעה קול של רעמים וכדומה, כשרה. בידי אדם, טריפה. אבל אם היא הצטמקה כי נוצר לה פחד מאדם, אדם הפחיד אותה והידי כך הצטמקה, טריפה. נתנו בזה רמז יפה, יראת השם, טהורה. אם זה מחמת יראת שמיים, אז היא טהורה. רבי שמעון בלעזר אומר, אף בידי כל הבריות, גם זה נוצר מדבר שפחדה מהבריות, כגון שמעה קול של אריה וכדומה, גם כן. ואת הגמרא היא באה לו רבי שמעון בלעזר הרישא כבל הקולה, או אספה כבל החומרה. האם הוא חוזר על הרישא מה שכתוב, שבידי שמיים כשרה, ואז הוא בא להוסיף ולומר, שגם זה בידי כל הבריות, גם כן היא כשרה חוץ מבידי אדם, או שהוא חוזר על הסיפא, מה שכתוב בידי אדם טרפה, אמר לאדם כבידי אדם. אלא גם אם הפחד שלה נוצר מחמת בריאות אחרות, גם כי נטרפה. הוא בא בעצם להחמיר על דברי תנא קמא. תשמע דתניא, חרותה בידי אדם טרפה. שאומר לזה אומר, אף בידי כל הבריאות, יש ברייתא ששם לא מופיעה הרשע שבידי שמיים כשרה, אלא רק הסיפא בלבד. כתוב שם חרותה בידי אדם טרפה, ועזר בשאומר לזה אומר, אף בידי כל הבריאות. כי מוכרחים לומר שהוא בא לומר את החומרה שבדבר, שגם בידי כל הבריות דינה כמו בידי אדם והיא טרפה. רבה בר חנה אבק רזי מדברה אשכח הנו דכרי דצמיך ראה דידו. אתה שאל במדרשה אמרו לה בקייטה איתם שקלחי ורא ומלין הום היה קריא ונחין הום מעט לעט ידרן בריאה מידי שמיים היו קשירה והילה טרפה בסתווה איתם שקלי שחומה ומלין הום היה פשורה חין הום מעט לעט ידרה בריאה קשירה והילה טרפה. רבה בר חנה היה הולך בדרך במדבר, מצא איזה אלים, שחט אותם, וראה שהריאות שלהם מצומקים, ושאב את המדרש. הוא לא יודע עכשיו האם זה נוצר להם בעקבות פחד בידי אדם, או בדבר שהוא בידי שמיים. אמרו לו, מה הניסיון? אפשר לבדוק את זה, אם זה במות הקיץ קורה כזה מקרה, אז תביא איזה כלי חרס שעשויים מחרס לבן, שהם ממהרים להתקרר. תמלא אותם מים קרים, ותניח אותם את הריאות האלו בתוך המים האלו, בתוך הכלי חרס הלבנים האלה שמתקררים, נניח אותם 24 שעות מעת לעת. אם הם יחזרו להשיר ולהיות כמות שהיו, הדרן בריאן, יחזרו חזרה לבריאותם, הייתה מצומקת, עכשיו תתפשט לאט לאט כמו שהייתה, סימן שהצטמקות הזו נעשה בידי שמיים ומלקשרה. אבל אם זה לא יחזור חזרה להתחדש כמו שהיה, הרי שהיא טרפה.

ואם זה קורה בסתווה, בימות החורף, אז תביא כדי חרס שהם עשויים מחרס שהוא שחור, שהם אדרבה, הם מהרים מתחמם, ותמלא אותם מים פושרים. הידי כך הם לא ימהרו להתקרר, כי הסוג של החרס זה לא מהר אותם להתקרר, ותניח שמה את הריאות האלו 24 שעות מעט לעת, אם זה יחזור להתחדש כמו שהיה, הקשרה, סימן שזה בידי שמיים, ואם לא יחזור, סימן שהיא טרפה. תנו רבנן, הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. למדנו במשנה שאם העור של הבהמה הוא התקלף, הידי זה מחלה וכדומה, אז אומר במשנה רבי מאיר שזה קשר וחכמים פוסלים. בריתם ויהיה את הדעות האלו מוסיפה, הוא כבר העיד אל עזר ספרה ויוחנן בגודגדה על הגלודה שפסולה, כלומר כדעת חכמים. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר, כלומר גם רבי מאיר חזר והודה שזה פסולה, טרפה. מכלל דל רבי שמעון בן אלעזר פליג רבי מאיר בגלודה, משמע מהדברים שאומר חזר, משמע שהוא מודה שבעבר רבי מאיר היה מכשיר בזה. והתני אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכם על הגלודה שפסולה. וכבר העיד רבי הושעיה בנוש רבי יהודה הפתם הבסם לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון על גלודה שפסולה, ואם שתיהו בכסלע הקשרה מנחמן בר יצחק מי לא נחלקו, לא עמד רבי מחלוקתו. מקשה גמרא, והרי בראיתה מקום אחר אומר רבי שמעון עזר שלא נחלקו רבי מאיר וחכם גלודה, משמע שמעולם רבי מאיר לא אמר בדבר הזה שבכלל קשרה. אומרת הגמרא, אכן כוונתו שלא נחלקו, הכוונה היא לא עמד רבי מחלוקתו, אלא חזר בו. סיים לבאר דברי הבריתא. והתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכם על הגלודה שפסולה. כלומר, משמע שלא נחלקו מעולם, אף פעם לא חלקים בדבר הזה. לא כמו בריתא למעל שמשמע שהוא אומר שחלקו רק שהוא חזר בו. משיכה בריתא ואומרת, ובהעיד רבי הושעיה בנו של רבי יהודה הבסם, לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון על הגלודה שפסולה. ואם שתיאר בו כסלע, שרק לומר, התקלף העור, אבל לא לגמרי, אלא נשאר עוד מקום שיש בו רוחב של סלע. נשאר שם העור, מילא קשירה, כי הכל עתיד לחזור להתחדש מחדש העור הזה. בכל פנים קושייה. אמר נחמן בר יצחק, מאי לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו. מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, שלא נחלקו רבי מאיר, לא הכוונה שלא נחלקו מעולם. אלא כוונתו לומר שהוא לא המשיך להתמיד במחלוקתו, אלא הוא חזר והודע דברי חכמים שהיא פסולה, שהיא טרפה. אמר מור, אם נשתייר בו כסלע כשרה. אמרנו כאן בריתא, שאם נשאר מתוך העור הזה בגודל של סלע, כשרה. שואלת הגמרא, היכה, באיזה מקום אם נשאר שם כסלע הזה כשר? אמר רבי דאמר שמואל, על פני השדרה כולה, צריך להיות על פני השדרה, היא באה עליהו. דאריך וקטין דכי מצריף להווה כסלע, או דילמה ברוח הסלע על פני השדרה כולה. תשמע דפריש רבי נהורה עם שמי דשמואל, ברוח כסלע על פני כל השדרה כולה. שזה גמרא, מה כוונת שמואל שאמר על פני השדרה כולה? האם הכוונה היא שאפילו אם זה רוחב צר מאוד, ברוחב של חיטה, אבל זה לכל אורך השדרה, שאם תצרף את זה יחד, אז יצא לך ברוחב, בקוטר כזה של סלע. או לא זה כוונת שמואל, מה שמע פני השדרה כולה. כוונתו לומר שצריך שישאר רוחב של סלע על פני השדרה כולה. הרוחב הוא של סלע, והאורך הוא אורך של כל השדרה. נמצא בעצם שיש פה בסיכום רוחב של כמה וכמה סלעים. האם זה כוונתו או כך? אומרת הגמרא, אתה שמע, רבי נהוראי אמר מפורש בשמו של שמואל, שהוא אמר צריך להיות רוחב סלע על פני השדרה כולה. רבי יוחנן אמר, ראשי פרקים, לא צריך להיות על ראש השדרה, אלא בראשי הפרקים, בראש להאריך, כל מקום של הפרקים, בראש הפרק, שם צריך להישאר רוחב של סלע. אם כן, צריך להישאר פה כמה מקומות שיש בכל מקום רוחב סלע. רבי אלעזר בן תגנון שום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, מקום תיבורו, לא בראשי פרקים ולא השדרה, אלא במקום הטבור, שם צריך שישאר רוחב סלע. כן, יש כאן שלוש דעות. בעיר רבי ינאי ברבי ישמעאל, ניטל מקום השדרה וכולו לא קיים. ניטל מקום טיבורו וכולו לא קיים. תלו ראשי פרקים וכולו לא קיים. מהי? תקו. שאל רבי ינאי, מה הדין קרה מקרה הפוך? דווקא במקומות האלה שאמרנו שצריך שישאר שם העור, דווקא משם התקלף. אבל ביתר הגוף, העור נשאר. הרי שלוש שיטות, אז הוא אומר לכל שיטה או שיטה.

אם נשאר, ניטל מקום של השדרה, לפי דעת שמועה תרשאר רוחה שסרע פני כל השדרה כולה. אם רק ברוע על גבי השדרה, רוחב סלע ניטל העור, אבל כל הגוף כולו קיים. או לפי השיטה השנייה, אם ניטל המקום מעל הטבור, אבל יתר כל הגוף כולו, העור קיים. או לפי שיטה אחרת, מה הדין אם ניטל ברוחב סלע מראשי הפרקים, אבל כל העור שכל גוף כולו קיים? מה הדין באופן הזה? האם בהמה כשרה או פסולה? תקו. אמריו, כל העור כולו מציל בגלודה, חוץ מעור בית הפרסות. רב חולק על שלוש שיטות למעלה, ואומר, בכל מקום בגוף שיש רוחב של סלע, הרי שזה מציל, אפילו שזה מקומות אחרים, לא צריך דווקא מקומות שהזכרנו. חוץ מעור בית הפרסות. בית הפרסות, העור שם הוא רך מאוד, והוא בעצם נשאר כמו בשר, אז אם נשאר שם עור בגודל של סלע, זה לא מכשיר, בגלל שהעור שם בכלל נקרא עור, נקרא בשר. רבי יוחנן אמר, אפילו עור בית הפרסות נמי מציל. גם עור שמה, אם יש שמה כרוחב סלע, זה מציל. אבל פי שאין על שדרה ואין על ראשי פרקים, אין מקום תיבורו, גם כן מציל. מה מיני רבי יסים ובי יוחנן? עור בית הפרסות, מהו שיציל בגלודה? אמר לה מציל. ספר את הגמרא שרבי יסי שאל את רבי יוחנן, באמת, אם נשאר בעור יותר הפרסון ששמה כסלע, מה אם זה מציל את הבהמה הזו? והיא קשרה, אמר לו, כן, מציל. אמר לי, הקשה לו על זה רבי יסי, למתנו רבנו, אש עורותיהן כבשרן, עור בית הפרסות. אומר לו, הרי במשנה לקמן כתוב שאם יש בהמה שהיא נבלה, אז הבשר שלה הוא מטמא, והעור של הבהמה הנבלה הוא לא מטמא. ואומר שם התנה, יש דברים כאלה שהעור שלהם נחשב כמו בשר, אחד מהם זה עור בית הפרסות, אז רואים מכאן שזה נחשב בשר, זה לא נחשב בכלל עור. אם כן, איך זה מציל? אמר לי, אל תכניתני, שבלשון יחיד אני שונה אותה, אל תחשה עליך שלחינה משמה, סתם צער אותי מפני שאני שונה ששמה המשנה היא לא נאמרה כדעת הסתם, אלא למרות שכביכול היא נחשבת כסתם, וזה לא נכון, אלא זה חכם בודד שאמרת את ההלכה הזאת שם, ואין לך כמותו. מה ראיה? דתני, השוחט העולה הכתיר כזית מעור שתחת העלייה חוץ ממקומו, פסול ואין בו כרת, חוץ זמנו, פיגול וחייבין עליו כרת. כלומר, למדנו מסכת זבחים, שאדם ששוחט בהמה, בשעה שחט הוא חשב שהוא יקטיר איזה דבר שצריך להקטיר אותו, אבל הוא יקטיר אותו מחוץ ממקומו. הוא לא יקטיר אותו על גבי המזבח, יקטיר אותו במקום אחר. או, אז דין שלו, שאפילו אם בסופו של דבר יקטיר אותו במקומו, הבהמה הזאת היא פסולה. כיוון שעה שחת, חשב מחשבה פסולה כזו. אבל מי שאוכל מהבהמה הזו, אין לו עון של קראת. אבל אם בשעה שהוא שחת, הוא חשב שהוא יקטיר את מה שצריך להקטיר מחוץ לזמן שצריך, למשל צריך להקטיר את זה היום, הלילה עד עלות השחר, הוא חשב שיקטיר את זה יום למחרת, זה נקרא פיגול, במסתי נפסלה, ומי שאוכל מזה, יש לו עונש גם של קראת. כל זה דווקא כאשר הוא חשב להקטיר דבר שמיועד להקטרה. אבל אם הוא חשב להקטיר דבר שלא מיועד להקטרה, כמו קרניים וכדומה, אז דבר כזה, אז זה לא גורם לבהמה להיפסל. אומר התנה, אדם שחט תעולה, והוא חשב להקטיר כזית מהעור שתחת העלייה, חוץ מקומו, כיוון שהעור שתחת העלייה מקריבים אותו יחד עם העלייה, נחשב כאילו חשב להקטיר את הבשר חוץ למקומו, אומר לה, זה פסול, במסתי פסולה, אבל מי שאוכל מנה אין בו קרת. אבל אם הוא חשב שהוא יקטיר את הכזית מחוץ לזמנו, זה עכשיו פיגול וחייבי עליו קרת. למה? כי העור הזה דינו כמו בשר. מוסיף התנה, אליעזר בן יהודה, איש אבלים, אמר משום רבי יעקב. מבחינת רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עיקוס, אומר משום רבי שמעון. לא רק העור שתחת העלייה, אלא גם אחד עור בית הפרסות, כמו שהזכרנו מקודם, ואחד עור הראש של עגל הרך, ואחד עור שתחת העלייה. וכל שמנו חכמים גבי תומה אלה שעורותיהן כבשרן, שלשנה לכמן נאמר שהדברים האלו, העור נחשב כמו בשר, ואם זה שייך לבהמה שהיא נבלה, הרי שהעור הזה מטמא. כל הדברים שהזכרנו ממשיך. להביא עור בית הבושת, כלומר שאתה אומר אלה שעורותיהן כבשרן, בא לרבות גם כן את עור בית הבושת, דהיינו עור של בית הרחם, של הנקבה. אם הוא חשב על זה חוץ ממקומו, פסול ואין בו קראת. חוץ זמנו, פיגול וחייבין עליו קראת. כלומר,
התנה הזה

0: שעום יהודה יש כפר עיקוס, אומר משום רבי, או משום רבי שמעון, שגם העורות אלה כולם דינם כמו בשר. אמכן אומר לו רבי יוחנן, אני אומר שהתנה שאמר שהפרסעור הפרסות האלו הוא בעצם נחשב כמו בשר, זה אך ורק דעתו בלבד, אבל חכמים חולקים עליו, סורים שעור בית הפרסות הוא גם כן נחשב עור, ולפיכך אם אפשר שמה כרוחב סלע, הרי שהוא מציל את הבהמה הזו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

אני הולך אלייך כל ימיים, אני הולך אלייך מסובר, האבנים פוצעות את קבל,

0: הבור להלך
1: ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר ביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות באיראן, לבנון, עזה וגם בחוטים. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד. נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד טוב. כך הנשיא טראמפ. שתי רעידות אדמה עוצמתיות יקרו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו בתוך 40 שניות והורגשו עד קולומביה השכנה, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי 100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה נראו בניינים רבים שקרסו לגמרי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי ונצואלה שוכנת באזור טקטוני פעיל שבו מתנגש הלוח הקריבי בלוח הדרום אמריקני. במשמרות המהפכה של איראן אומרים כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן לא מקובל והוא מהווה סיכון בטיחותי. באיראן הוסיפו ואמרו כי ינקטו פעולה נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. חשד לרצח הלילה ברמלה, שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נורתה למוות תושבת המקום, צעירה כבת 19. ומעבר חד, קרנבל במונדיאל. ברזיל ומרוקו עלו הלילה לשלב הבא עם חגיגת שערים. ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד שנמצאת על סף הדחה. נאמר שב לנבחרת אחרי 981 ימים. מרוקו סיימה שנייה עם 4-2 נהדר על האיטי שנפרדה מהטורניר בטעם טוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: המונדיאל תפס

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. צריכים

0: חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. בחסות,
4: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי, הבוקר 25 ביוני 2026, י' בתמוז תשפ"ו. אנחנו במהדורת יום חמישי עם כותרות, תובנות, גם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן ושיר לסיוון. העורך שלנו איציק יעקובוב ואורן השטיפקר על הכל. הבוקר הזה, ה-25 ביוני ב-2006, 20 שנה חלפו, גלעד שליט נחטף לעזה מתוך טנק באזור קרם שלום בידי הטרוריסטים של החמאס. גלעד שוחרר במסגרת העסקה המפורסמת אחרי 5 שנים ו-4 חודשים. הבוקר, 20 שנה אחרי, מתפרסמים יומני המבצעים וכל התכתובות וכל מה שככה צהל היה עסוק בו ברמת המבצעים. כולל ההודעה של חניבל על חטיפת חייל, אירוע חטיפה. הבוקר אנחנו גם שומעים על רעידת אדמה קשה בוונצואלה, בהיקפים של, מדברים שם על חשש גדול לעשרות אלפי הרוגים, כמובן שנעדכן בהמשך בכל מה שקורה שם. טוב, אז נתחיל עם מהדורת חמישי. תודה שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: כותרת הראשית בישראל היום בעמודו הראשון, המקורבים מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרעי. בצל השיבושים הקשים של החרדים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים, אם אנחנו נעביר את חבילת החקיקה החרדית סמוך לבחירות, אנחנו נפסיד. וחבר הכנסת פורוש אומר, במקרה של עוד מעצרים, יהיו דברים עוד יותר גרועים. ממש ככה בצד השני, יש תמונה משותפת של הלוחמים, הממפאים של מגד השריון שנפל, חבורה שפיקדה על גדוד הבוקעים, איבד בשבוע שעבר הגדוד הזה את מפקדו הנערץ, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, בקרבות בלבנון, דבש. אנחנו קולטים שקודקוד נפל, אין לנו יותר מדי זמן לעכל, לאבד, להיות עצובים, יש לוחמים תחתנו. שיחה של לידור סולטן, מחר השיחה טובה במלואה בישראל היום, עם מפקדי הפלוגות בגדוד, ששלושה מהמפקדים שלו נפצעו בזה אחר זה במהלך המלחמה. ואתה לא יכול שלא כאילו להגיד, אוף, מה זה? מצד אחד חרדים ככה שהם שפשים וסוגרים לנו את המדינה, מצד שני השיח הזה של הממפאים, שהם אגב לא יותר גדולים מחלק לא גדול מאלה שהשתתפו אתמול ביום השיבוש בכבישים. זה חרדים שבהחלט, ואתם מכירים כבר את דעתי, יכולים להיות בצבא ויכולים לתת ויכולים להתגייס, בטח אחרי השבעה באוקטובר.

לדאוג שהם ישמרו על אורח החיים שלהם. סלובניה משנה את יחסה לישראלים, בואו לבקר, ראש הממשלה החדש ינז ינשה, בראיון ראשון לישראל אומר, זאת רק ההתחלה, וטוב שכך, אנחנו זקוקים, מה שנקרא, לכאלה שמחבקים אותנו, וטוב שכך. טוב, בואו נקריא משפט אחד ששי גולדן כותב בישראל היום, יורקים לבאר שממנה שותים, באופן מעוות, מבחינה מוסרית ויהודית, בוחרים חרדים לא לתרום את חלקם להגנת המדינה, שאליה נמלטנו מצרים גחמנים ומצוררים אנטישמיים, ואחד עד אדלוף היטלר, אותה מדינה שרק קיומה וצבאה וחוסנה, מאפשרים להם ולמפעל לימוד התורה שלהם לסגשג בממדים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי, אותה מדינה שבה הם נוטלים חלק מכריע ומשפיע במשחק ההנהגה, נהנים מתקציביה ומהגנת הדמוקרטיה שלה. בשם שמיים לסכן את העם היהודי ואת מדינתו, שואל שי גולדן, לפורר את החברה שלה ולקרוע אותה. חרדים מעדיפים למות, הוא כותב ומסכם, ולאפשר ליהודי אחר למות, ובלבד שלא יצטרכו הבנים להתגייס. טוב, אני דעתי ששוב, זה הרבה יותר מאתגר, ומה שאנחנו צריכים עכשיו, זה פשוט שיח של היגיון. ועכשיו יהיה מי שיגיד, טוב, תקשיב, שימון, אתה עם השטויות ועם האופטימיות, אין היגיון, גם את חוק הגיוס הם קירקעו, והם לא רוצים להתגייס, והם משחקים פה על זמן פציעות, וזורקים את הכדור מעבר למגרש, ובסוף מה שקורה זה שאנחנו מוצאים את עצמנו במציאות, שחסרים לוחמים, חסרים חיילים. כל זה נכון, אבל שוב, אני מתעקש על שיח עם אחינו החרדים, משום שבלי שיח ובלי הסכמה ובלי הבנה, שזה מה שצריך להיות, זה לא יקרה. עכשיו, כמובן, אז בזמנו ליברמן אמר, צריך לקחת החרדים למריצה, ויאיר לפיד ענישה פלילית וכנסה. לא ילך. לא ילך. אנחנו חייבים שנות הגישה, והגישה חייבת להיות רק בהסכמה. ושוב, אני מדבר על זה, שאם החוק הגיוס של ביסמוט כרגע בבעיה, ללכת להסדרים. אין מה לעשות. הסדרים. עזבו רגע את החוק, בינתיים תכתיבו את המציאות. המציאות חייבת להיות מוכתבת על ידי הסדר שמדבר על גיוס במתכונת של חטיבת החשמונאים, לא לדבר על מכסות ולא לדבר על כמויות ולא לדבר על פשוט להמשיך ולגייס. יש לנו היום חטיבה עם שלושה גדודים, להתחיל לבנות את החטיבה הבאה. לא מדבר על נצח יהודה, כן? שזה גדוד מעורב והכל ש... מדבר על חטיבת חשמונאים, שלושה גדודים לוחמים, להתחיל לבנות את החטיבה הבאה, באותה מתכונת, ולגייס, ובסוף מה שבולט זה הסיפור של, של שיתוק המדינה, ונטישת המכוניות, ופגיעה באלימות בקציני צהל ובקציני משטרה, ואני אומר עוד פעם, מי שפוגע, ומי שמאיים, ומי שמרים יד, פשוט להתנהג אליו בצורה הכי חמורה. אין הנחות. אני בכלל לא תופס את זה שחרדי שורף חצר של, של תחנת משטרה. לא תופס את זה שחרדי עם ציציות בחוץ שורף ונכנס לחצר ביתו של שופט או של קצין משטרה או של קצין גיוס באשקלון. לא תופס את זה. זה כאילו זה לא נתפס. להפך, מידותיהם חייבות להיות כאלה הרבה יותר גדולות. אפשר להפגין, אפשר לעשות הכל, אבל בלי לפגוע ובלי אלימות, ובדי לא בבריונות. זהו, אז זה בעניין הזה. ושוב, מזהירים את נתניהו המקורבים שלו, שירית אביטן כהן בישראל היום, שאם אנחנו מעבירים את חוקי דרי וגפני בסמוך לבחירות, אנחנו מפסידים. זה מה שהמקורבים של נתניהו מזהירים אותו, אבל ראש הממשלה מוכן לשלם מחיר, כדי לשמור על הברית עם החרדים, וגם גלעד ארדן מתכוון לרכב על בסיס השוויון בנטל כל הדרך בחזרה לכנסת. ארדן כנראה, מי שככה שירית אביטן כהן, על כך שמי שצפוי לקפוץ בחזרה למים הפוליטיים, אחרי שלא כיהן בממשלה,
ובכנסת היוצאת גלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל.

0: ישראל באום, הוא התפטר אתמול מהדירקטוריון של התעשייה האווירית, הוא בנה על זה שהוא יהיה יושב ראש התעשייה האווירית, אבל הייתה התנגדות שם של ישראל כץ, שר ביטחון, וכרגע ארדן צפוי להציג רשימה, ובמיעוט של חברי כנסת מכהנים, לעומת הרבה פנים חדשות, פעילים שמדברים ופועלים בנושא שוויון בנטל, ולא מוכנים לדבר על השתייכות גושית, טוב, ונראה. מה יהיה בימים הקרובים בעיקר. השבוע שלומי שבת הופיע בפני בקיסריה, והיה רגע מרגש בהופעה, משום ששלומי שבת בימים של המלחמה, בחודשים הראשונים של התמרון, הגיע לבית החולים סורוקה וביקר קצין, שוטר שנפצע קשה, היה מורדם ומונשם, צחי, והייתה סגירת מעגל בהופעה. שלומי שבת הזמין את הקצין אחרי שהוא ביקר אצלו בבית החולים סורוקה ודמה ואמר, אבא שבשמיים, תן לילד הזה חיים. והוא, שלומי שבת, הופתע ומאוד התרגש כשצחי הגיע להופעה ביחד עם דנית אשתו. ואיציק יעקובוב ישמיע לנו עכשיו קטע קצר של הדברים של שלומי שבת באירוע, במופע, ואחר כך נשמע כולנו את השיר אבא של שלומי שבת.
1: ערב שהוא מלא בסיפורים, מלא בהתרגשויות, מלא באנשים מיוחדים, מלא עצב, מלא שמחה. עברתי איזה קטע מאוד מאוד מרגש כאן בתקופת המלחמה. אנחנו האמנים באמת, בשם כולם אני אומר, נתנו את כל מה שאנחנו יכולים על מנת לשמח את הפצועים, את האבלים, את הכואבים. הייתי גם בפנים סורוקה כמה פעמים ושרתי שם לחיילים פצועים וזה.
2: אתה היית לבד יותר, לא?
1: נכון, הייתי לבד. אני מודה שבגדתי
2: בפיניש,
1: ואז הכניסו אותי לחדר ששם שכב שוטר שהיה ממש הוא היה מודם במושב, ושרתי לו את השם אבא, והבן אדם כזה לא זז, אבל כזה ירדו לי דמעות, כזה הסתכלתי למעלה על אלוהים, ביקשתי מאלוהים על מה שתאר לי את הילד הזה, ושאני אפגוש אותו פעם אחת, והלילה זה קרה ונמצא כאן.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 086810 2-6-3.
14: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
18: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
19: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
20: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים. פרשת בלק השבת, זה אחת מהפרשות, הפרשות. זה הרבה מאוד פסוקים ככה.
19: כן, מה שנקרא שנשארו ל... כן, כן, כן.
20: כן, מצבו עליך יעקב, ושכנתך ישראל, זה כתוב כיוון בכל בית כנסת. זה מהפרשה של אינם לבדת ישכון, והגויים לא התחשב. קשה לי להסתיר את זה שזה אחד הפרשות שאני הכי הכי אוהב. איך באמת, אז נתחיל, כן?
19: נתחיל, ממתין, אנחנו שומעים.
20: הפרשה שלנו, יש בה הרבה דברים, הרבה עניינים ככה. היא נקראת בלק על שם מלך מואב, והוא מלך שפוחד מעם ישראל, ואז הוא סוחר את בלעם המחשב כדי לקלל אותם, כי הוא מבין שכנגד עם ישראל צריך להילחם ברוח, והוא בוחר בדרך לא קונבנציונלית. בלעם יוצא לדרך כדי לצלל, אבל נתקל בהתערבות אלוקית, כולל סיפור האתונה מדברת, אם אתה זוכר ככה, היא דוחפת אותה רגל על החומה, והוא רוצה להרוג אותה, כן, זה ממש. ולמרות הניסיונות לקלל, היא יוצאת מפיו ברכות, כמו שאמרנו. ובהמשך, העם נכשל בחטא בעל פאור, בית שנגרם בגלל, גם בקדושת המחנה. ובסוף, סוף, סוף הפרשה, נכון, פרשה הבאה תהיה פרשת פנחס, אבל פנחס גם הופיע אצלנו בסוף הפרשה שלנו, כשהוא עוצר בעצם את החטא של, של העם, על זה נדבר כבר שבוע הבא. וזה באמת פרשה מלאה ויפה, וממש מומלץ ככה לכולם להגיע לבתי הכנסת לשמוע אותה. אז ניקח ממנה איזה רעיון מרכזי ברשותך.
19: קדימה.
20: וזה כוח המבט שלנו על המציאות. בילעם רוצה לקלל, הוא מתכנן לראות רע, לחפש פגמים, נקודות חולשה, הוא מתחיל לעלות לכל מיני ערים וגבעות כדי להסתכל על עם ישראל, מקומות שניתן להפיל בהם את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא הופך לו את המבט, והוא נאלץ לראות טוב ולהגיד טוב. הוא מביט על עם ישראל מלמעלה בזווית רחבה ורואה פתאום משהו אחר, משהו רצה לראות. הוא רואה סד, הוא רואה צניות, הוא רואה יופי. אותו עם, אותה מציאות, אבל הזווית ראייה שלו משנה את הכל. ואתה יודע, אני אוהב לקחת את זה לדברים שלנו, לחיים שלנו, וגם בחיים שלנו זה קורה כל הזמן. אנחנו יכולים להסתכל על האנשים סביבנו, על המשפחה, על החברים, על עצמנו, ואנחנו יכולים לבחור אם להתמגד במה שחסר, או במה שטוב. המבט שלנו לא מתאר את המציאות, הוא לפעמים זה שיוצר אותה. וכשאנחנו בוחרים לראות טוב, אנחנו מחזקים אותו, את הטוב, אנחנו מחזקים אותו גם אצלנו, גם אצל האחרים. ולמעשה, ככה, אני אוהב לשלוח ככה איזה עבודה למהלך השבוע, שמעון. בוא נראה אם אפשר לקחת על עצמנו איזה תרגול פשוט, שבכל יום אנחנו נבחר לראות אדם אחד ולמצוא בו דבר טוב אמיתי. ולהגיד לו את זה. תראה, זה יכול להיות משהו קטן, זה, אבל זה משנה אווירה. זה מחזק קשרים, מלמד אותם לראות אחרת. וכמו בילעם, גם אנחנו יכולים להפוך כללה לברכה, והכל דרך נקודת המבט שלנו.
19: כן, כל מילה, כל מילה, כל מילה. הסיפור הזה של בא לקלל ויצא מברך, זה באמת עניין של, של תפיסה. טוב, אז תראה, אתה יודע שאיציק, האורך שלנו וגם אורן,

היקר, שהוא מופקד פה על הכל, הם תמיד ככה מנסים להצמיד איזה משהו שמתאים לפרשה. אז עכשיו הם החליטו על ללכת על יש שלווה בארמונותייך של רבית פלוטניק הגדול. וזהו, שתהיה שבת טובה, ושבאמת הקללות שבאות עלינו מכל עבר, מאויבינו הנאצים, החמאסניקים, הג'יהאדיסטים, יהפכו בסוף לעוצמה שלנו ולברכה שלנו, הלוואי ואמן. תודה רבה הרב ניר הרמן. רציתי לשאול אותך, תשמע, מקודם סיפרתי סיפור מרגש על צחי השוטר שנשוי לדנית פלס, ושלומי שבת ביקר אותו בבית החולים סורוקה, כשהוא היה מורדם, וכן, היה מורדם ומונשם, ואחר כך גם דנית וצחי הגיעו למופע. גם פבלו רוזנברג היה שם, אבל פבלו שם אומר לו, תגיד, היית בבית החולים סורוקה ולא לקחת אותי? אז הוא אמר לו, לא, הייתי לבד, מה אני אעשה? בקיצור, היה שם מאוד מרגש. והשמיעו את השיר שם של אבא של שלומי שבת. טוב, אז הנה רבית פלוטניק. ושתהיה שבת.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר הרס, מילים נתן אלתרמן ללחן של סשה ארגוב. היכל ועיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס, ורק אי שמה קלרינטה וכל כינור וקונטרבס. מלחשים אל תתלבטה ושקט, שקט הס. אמנם רדפנו הבלים, אבל הנה הראש ירקנו. עם כתר הוא נושא עוד לי, אין שום הבדל, בסוף אישן הוא. והי לילו, והי לולי, והי לילנו לכולנו. נום תפוח, נום העץ, נום המלך, נום הלץ, נומו נהרות וחוף, נומו חצצרות וטוף, אולי בכל זאת רבע אוף, לא לא, סוף, כל רוגז וחמות ותורח, ותאבות וחירוק שן, עברו חלפו כעוברי אורח, שיעברו, אני ישן, גם שאלות לשאול אין צורך, ואין תועלת, אין, רוב נגינות יש וצלילים, אך שיר הארס ידענו, ושנחבא אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו, נשאר ושר, הניחו לי, הניחו לנו, לכולנו, נו מדרך, בא הקץ, נום המלך בא הלץ, נום הוא רוח ומפרס, הרדמו תולדות פרס, שיחבו את הפנס, כן כן הס. השיר שיר ארס, שידוע גם במילותיו הראשונות, היכל ועיר נדם ופתע, שיר שחיברו נתן אלתרמן וסשה ארגוב עבור המחזמר אסתר המלכה, היה על בימת תיאטרון הקאמרי ב-1966, בהקשר של המחזה שר לצן החצר את השיר למלך החשברוש בלילה שבו נדדה שנת המלך. אגב, המחזמר לא זכה להצלחה, הוא ירד מבימת התיאטרון הקאמרי אחרי איזה 38 הצגות, אבל השיר נותר בזיכרון הציבורי תרבותי וזכה לביצועים רבים. הנה.

לכל כימור וקונטרבאס נלך לשם, אל תתלבי אותם לשקט שם.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מתי כספי עם שיר רסה של סשה ארגוב ונתן אלתרמן. כתב הערוץ הלבנון TV בוושינגטון דיווח שביום השני של המסע ומתן בין לבנון לישראל, הדיון עובר למפות. הדסק לענייני ערבים פלסטינים של כאן 11 מספר שהוחלפו מפות כבר בין שני הצדדים, והדיון מתמקד עכשיו במקום בו יתחיל אזור הפיילוט בקצב של נסיגת כוחות צהל, ומתי יקבל צבא לבנון מה שנקרא שליטה על העמדות. הכתב הבהיר שלבנון מתעקשת שאזור הפיילוט הראשון, לפחות חלק ממנו, יהיה בתוך השטחים שישראל עדיין כובשת לאורך הקו הצהוב, בעוד שישראל מעוניינת להרחיב את אזור הניסוי לאזורים שמחוץ לקו הצהוב, אולי מצפון לליטני, כדי לבדוק את יכולתו של צבא לבנון למנוע את חזרתו של החיזבאללה. אז זאת הסיטואציה כרגע בלבנון. גם העיתון הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד אומר שהישיבה אתמול בוושינגטון בין הצדדים הייתה טובה יותר מהישיבה שלשום, אבל מתחילים גם לדבר על מפות. הקצינים שלנו נמצאים שם, קציני צהל נמצאים, ובו מה שנקרא זו העת שבה אנחנו חייבים לעמוד גם בנחישות וגם בצורה איתנה. והמשפט הזה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, זה מבחן שאנחנו לא יכולים לסמוך על הצבא הלבנוני. אנחנו חייבים לעשות את זה במידה מדודה, אנחנו חייבים לבחון את הדברים האלה באופן כזה שבה המציאות היא זו שתכריע. ושוב, במקום שנמצאים בו עשרות רבות של מחבלי חיזבאללה נאצים, ביחד עם אולי

קצינים איראנים. אני מאוד מקווה שלמרות שהשיחות בחליפות ובמדים בוושינגטון, בטרקלינים שם המתקיימות השיחות, שכשיבוא הרגע, כמו ברפיח, המפלצות האלה של החיזבאללה לא יצאו חיים מהמנהרות שם. וגם אין מצב שאנחנו מאפשרים את הותרתם של המנהרות שם. פשוט שזה יהיה חלק מההסכם, ואם לא חלק מההסכם, אז להרוס. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה של 3 קילומטרים מהגבול, הם בונים לנו עיר טרור. כי היה לנו את 7 באוקטובר, זוכרים? טוב, עוד קצין בכיר שפורש מצהל בנסיבות חריגות, אלוף משנה אורן פורטל, שלמד בשנה האחרונה במכללה לביטחון לאומי, היה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד של קצין הלוגיסטיקה הראשי, אז הוא פורש מהשירות. ברקע יש כנראה טענות של הפקודים שלו בנוגע להתנהלות בעייתית. לילך שובל ועידן אבני, לילך היא הכתבת הצבאית ועידן אבני כתב בצפון של ישראל היום, מספרים, ומדובר כבר בקצין השני שפורש מהצבא בחודש האחרון בנסיבות אישיות. המקרה הקודם שעשה רעש גדול היה סיום תפקידו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, בשל יחסי מרות עם פקודה שלו. השבוע נכנס לתפקידו מחליפו, תת-אלוף ברק חירם. טוב, אז צריכים להבין הקצינים האלה, ובכלל, שהשתנתה המציאות, ההוויה. פעם מפקד היה נותן פקודה, וכולם היו מה שנקרא באופן עיוור מבצעים. אין מה לעשות, אנחנו היום דור אחר, צבא אחר, הנחישות צריכה להיות אותה נחישות, ביחס צריך להיות יחס אחר. החיילים שלנו היום צריכים להבין מה הם עושים וצריך לדבר איתם. כן, זה חלק מהסיפור, ואני דווקא שמח על כך, משום ש... איך אני אגדיר זאת? אם אתה רוצה שמאחוריך, כי אתה כמפקד מסתער, אתה תמיד ראשון, שמאחוריך יהיו החיילים, אז אתה צריך לחבק אותם. והסיפור הזה של הביחד היום תפס משמעות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, בשבעה באוקטובר. אין מה לעשות. אנחנו יחד, ראינו מה קורה כשאנחנו לא ביחד. בשבעה באוקטובר הראינו לכל העולם, ובעיקר לעצמנו, איך אנחנו יודעים למות ביחד, ולמות באופן הכי קשה, באופן שמזכיר את מראות השואה. ועכשיו אנחנו צריכים להראות לכולם איך אנחנו חיים ביחד, איך אנחנו כאילו מתקנים וצועדים ושומרים על הבית, שומרים על המדינה. הלוואי והמנהיגות שלנו גם תתרגם את זה הלכה למעשה. תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת טובה, שבת של פרשת בלק. איציק יעקובו ברך אותנו, אורן השטיפקר על הכל. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות, אמן.

0: שנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש

0: לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור.
5: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. נשיאה הזמנית של ונצואלה הודיע כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכנויות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיפתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
5: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'בל על הרצפה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
8: צריכים

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל היום.
5: בחסות לזה

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM פותחים את יום חמישי בשבוע, איזה כיף. אורן כולו אחוז התרגשות, השבת פרשת ואלק, זה השבת חתן שלך נכון? גם של הבר מצווה גם של החתונה נכון? איזה יופי, ככה חוסכים, למדת פעם אחת, יפה יפה, טוב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו עד לשעה 12. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן איתכם לארבע השעות הקרובות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. סעו ברכה. שתהיה הזנה נפלאה.
1: מי ששומע אותי שירים את היד
0: לכולה.
1: מי ינצח אותי כולנו אחד.
2: טוב זה כחול ולבן.

0: לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: כן, חברים יקרים, אנחנו חותמים את השבוע שלנו יחד עם אינדיגו פיננסים. אני יכול לספר לכם שבמהלך השבוע שחלף, אינדיגו פיננסים יחזירו עבורכם, המאזינות והמאזינים שלנו, שיתקשרו לבדוק אם מגיע להם כסף חזרה ממס הכנסה, למעלה ממיליון שקלים. בהמשך אנחנו נדבר עם נאור מאינדיגו שיגיד לנו ככה את המספר המדויק, אבל אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם, שכירות ושכירים, זה הזמן שלכם לבדוק אולי מגיע לכם כסף חזרה מהמדינה. ואני בכוונה פונה לסחירים וסחירות, כי לעצמאים יש את המנהלי חשבונות, את הרואי חשבון שלהם, אבל לכם סחירות וסחירים שרק מקבלים את תלוש השכר בסוף החודש ורואים רק את השורה האחרונה מה עבר לבנק, תדעו לכם שאפשר לקבל כסף חזרה. יש באוצר כרגע למעלה מ3.5 מיליארד שקלים, והם נמצאים שם כתוצאה מגביית יתר. כן, מס הכנסה לוקח מיסים וזה בסדר, אבל לפעמים הוא לוקח יותר ממה שהוא צריך לקחת, בגלל שאתם לא עדכנתם קריטריונים כאלו ואחרים. יש למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות זיכוי, שאולי גם לא ידעתם עליהם, ואפשר לבדוק את זה רטרואקטיבית 6 שנים אחורה. ומה שעושים באינדיגו פיננסים זה פשוט מאוד. אתם מתקשרים עכשיו, שכירות שכירים, ותוך 5 דקות, ממש, עד השעה 8:20 בערך, תוך 5 דקות תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, כמה מגיע לכם. ולפי הנתונים שיש בידינו, ל-80% מהשכירים מגיע כסף חזרה. ל-4 מתוך 5 שכירים בישראל מגיע כסף חזרה, וזה יכול להיות את וזה יכול להיות אתה. כל אחד מכם, שכיר ושכירה שמשלמים מעל 7,000, שמקבלים, מסתכרים מעל 7,000 שקלים בחודש, מה שאומר שהם משלמים מס הכנסה, יכול מאוד להיות עם סיכוי של 80% שמגיע לכם כסף, ואנחנו מדברים על ממוצע של 7,000-8,000 שקלים. אז תהיו חכמים, תבדקו את זה, קחו לכם שיחה 3-4 דקות, צמנו וי, תמשיכו את היום שלכם, מקסימום יגידו לכם לא, אבל במקרה הטוב יותר, תקבלו כסף חזרה שלא ידעתם שמגיע לכם. כוכבית 2432, תתקשרו עכשיו, כדאי ושווה לכם, שכירות שכירים. כוכבית 2432.
0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: נכון מאוד. אני לא בסדר. אתה כן.

0: טוב, אם התקשרתם, אני מניח שאתם כבר יודעים, אמרתי לכם, עד 8:20, תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם.
1: בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: טוב, בואו נתעדכן, נאור מאינדיגו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: וואלה, מעולה, את האמת, מעולה.
0: טוב, אני מאוד מאוד שמח. דיברנו כל השבוע, והיה לנו איזשהו יעד להגיע למיליון שקלים עד סוף השבוע, מיליון שקלים שאותם אתם באינדיגו מחזירים למאזינות והמאזינים שלנו. בוא, תן לי מספרים.
2: קטן עלינו. מה, עכשיו נחשוף את זה אבל?
0: עכשיו או שאתה רוצה בשעה הבאה? אתה יודע מה, עזוב, בשעה הבאה. בוא ניתן לזה עוד זמן. בוא נעשה מעין סיכום של השבוע. אנחנו קראנו לכל המאזינים שלנו, שכירות ושכירים, להתקשר אליכם, לקבל כסף חזרה. בוא תספר לי קצת על אותם מאזינים שהתקשרו, ממי שאתה זוכר ככה.
2: וואי, מה לא היה לנו השבוע באמת, ראם? את הסיפורים הכי מצחיקים שיש.
0: דבר אליי.
2: כי בסופו של דבר, באמת, המאזינים מדהימים. אבל מה הבעיה? הם מבולגנים. הם לא מכירים את התלוש משכורת שלהם. נתקלנו באנשים שהתקנו להם נקודות זיכוי. גם אחורנית, אבל שלחנו אותם להתקן אצל המעסיק גם. אתה יודע שהם גם לא ייפגעו מזה הלאה. שאתה יודע, כאילו, ברגע שהם באים אלינו, אין בעיה, אנחנו עושים להם החזר מס, הכל טוב ויפה. אבל אם אפשר לעזור להם, למשכורות הבאות שלהם, אנחנו פשוט שולחים אותם למעסיק שלהם. עכשיו, קראנו באמת ככה לקוחה, שבאמת תקענו לה את תלוש המשכורת כי הייתה סטודנטית, והיא סיימה את התואר שלה.
0: אוקיי.
2: אוקיי, והיא עובדת במשרה ממשלתית דרך אגב.
0: עובדת מדינה, מה שנקרא.
2: כן.
0: איזה קטע.
2: בדיוק מה שאתה אוהב.
0: כי לא, אני אגיד לך, כל הזמן הזה אנחנו חושבים שכולם מסונכרנים עם כולם. אתה יודע, נולד ילד, ביטוח לאומי, מעדכן מס הכנסה. הם גם קרובים לפעמים אחד לשני. הם גם קרובים אחד לשני גיאוגרפית, כזה, המשרדים.
2: זה בדרך כלל בניין ליד בניין או משהו כזה, אבל הם קצת לא מדברים אחד עם השני, כנראה. אנחנו אולי נשלח אותם לטיפול זוגי.
0: אולי, כן. אבל איך אומרים, המשותף לכולם, כולם רוצים את הכסף שלנו.
2: חד משמעית, אבל אתה יודע, התקנו גם, באמת, התקנו לאנשים גם נקודות זיכוי, והצלחנו באמת להביא סכומים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו מדברים על סכומים מאוד גדולים של כסף, אנחנו מדברים על משפחה ממוצעת, שבערך, אתה יודע, הסטטיסטיקות שלנו כל יום עובדות. ובעצם אמרנו לעצמנו, רגע, מה קורה פה? מה משותף לכל אלה? גילינו שבעצם יש החזרים של 11,000 שקלים בממוצע.
0: די.
2: זה מה שהצלחנו להחזיר השבוע, ואני מדבר איתך על הבעיות הגדולות ביותר, ומניתי לך את 5 הבעיות הגדולות. לא מעדכנים את הילדים, אנשים חושבים שזה מעודכן אוטומטי. זה אומר שכל מי שיצא לחופשת לידה...
0: עזוב מעודכן אוטומטית, אני אומר, עזוב מעודכן אוטומטית, הם מעדכנים רק אחרי תקופה שהם מתבקשים מאותה רותי ממחלקת שכר למלא את הטופס 106.
2: אני מבטיח לך שמצאתי כאלה שגם לא התקנו את זה.
0: וואלה.
2: כן. ואגב, החלפת מקומות עבודה, השבוע הזה היה לנו הרבה מאוד אנשים שבאמת החליפו הרבה מקומות עבודה, ופשוט לא ידעו שהם שילמו למעסיק הקודם לפני שהם עזבו הרבה מאוד מס, כי הוא לא יכל להפס להם את השנה, כי הוא פשוט לא ידע שאתם תעזבו את מקום העבודה.
0: איזה
2: וזה
0: קטע.
2: וזה נתקלנו המון, וזה היה רוב ההחזרים.
0: טוב.
2: אגב, מחירות דירה, נתקלנו גם לא מעט, אנשים שמכרו דירה ברווח, פשוט שילמו ולא מעט.
0: אני אומר, הכי פשוט, אתה יודע, אם נתחיל למנות עכשיו את כל הקריטריונים ואת כל המקרים, זה לא ייגמר. אני אומר, כל שכיר שמסתכן אותי אם אני טועה, כן, אבל כל שכיר שמסתכר מעל 7,000 שקלים ומשלם מס הכנסה, בוא נגיד ככה, אם אתם משלמים מס הכנסה, תתקשרו.
2: חד משמעית.
0: כוכבית.
2: כי בסוף מה יש לכם להפסיד?
0: נכון.
2: זה בבדיקה בחינם.
0: נכון.
2: כי ללא עלות, ללא התחייבות, חוץ מהשיחת, כמה היה עם שיחת טלפון?
0: לא עולה היום כבר, תתקשרו דרך הוואטסאפ. תתקשרו מהוואטסאפ.
2: אז זה גם בחינם, בקיצור.
0: חבר'ה, תתקשרו כוכבית 2432, עכשיו 823, עד 8:30, אני מניח, אני מקווה שיהיה לכם, יש להם מספיק מוקדנים שם שישמחו לתת לכם את השירות ואת הידע, אז תתקשרו, כוכבית 2432, שבוע אחרון, יום אחרון לטירוף איתכם, נאור, מבצע עבור המאזינים שלנו, הטבה מעניינת.
2: עשרה המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, שים לב, מקבלים בפתיחת התיק במתנה, אבל הם מקבלים גם בדיקה על כל התיק הביטוחי שלהם במתנה. זה אומר, אנחנו הולכים לעשות לכם סדר גם במס הכנסה וגם בביטוחים שלכם.
0: יפה מאוד. תתקשרו כוכבית 24-32. זה המספר נאור מאינדיגו. נדבר שעה הבאה. תודה רבה, יקירי. ביי.
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים. כוכבית 24-32.

0: אושר כהן עם זן אדיר, כאן הוא משתף פעולה עם רמזי עבד רמזי.
1: בחסות ביקיור לייזר,
0: מתוך קופה ראשית. שבעה
1: מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, אז לפני שנצא להפסקה, אנחנו רוצים להזכיר לכם וגם לברך את ביקיור לייזר על השלמת המחקר השביעי. המחקר הקליני השביעי שבוצע עם הביקיור לייזר, וגם המחקר הזה הוכיח, כמו כל ששת המחקרים שלפניו, שהביקיור לייזר מנצח את הכאב. אנחנו מדברים על מכשיר קטן בגודל של שלט של טלוויזיה, אם תרצו, קומפקטי, מאושר משרד הבריאות כמובן, וה-FDA האמריקאי וה-C האירופאי. המכשיר הזה בעצם מנקז אליו את הטכנולוגיה המיוחדת שהייתה נהוגה במרפאות כאב, טכנולוגיה שבה היו משתמשים בלייזר רך, והיו צריכים חדרים גדולים בשביל להשתמש בטכנולוגיה הזו, גם בקליניקות, גם כאמור במרפאות כאב, ובביקיור לייזר, בפיתוח ישראלי, כחול לבן, לקחו את הטכנולוגיה הזו ונקזו אותה לתוך המכשיר הזה שנקרא ביקיור לייזר, והמכשיר הזה הוכח מחקרית שהוא מטפל בכאבים, והוא מזרז תהליכי החלמה, מה שנקרא מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, משפר את זרימת הדם, מטפל בדלקות, ובאמת למגוון רחב מאוד של כאבים, כמו דלקות וכאבי ברכיים, כאבי צוואר, מפרקים, דורבן, מרפק טניס, באמת, מכף רגל ועד ראש. והיתרון הגדול עם הביקיור לייזר, שנוסף על כך שאתם יכולים לקבל אותו ב-40% הנחה, במחיר חסר תקדים של 1,590 שקלים, אתם מקבלים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה לתקופה של 30 ימי ניסיון. תפתחו את המכשיר, תניחו על המקום הכואב, בדיוק כמו שיגידו לכם, סדר גודל של 6 דקות ביום, משהו כזה, ואם לא תרגישו בהבדל, אם לא תרגישו הקלה בכאב או בדלקת, תחזירו את המכשיר ותקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי פשוט שיש. תתקשרו, תבדקו,

0: תתעניינו, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. בריזה עם ראם כהן. בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: את אומרת נגמרו משחקים, את רואה תיק מלא בגדים ושב על ההורים, כי הלילות שלך יותר מדי קרים, מסתובב

0: בן צור, האהוב שלנו. כן חברים, אנחנו עכשיו
1: בחסות ביקיור לייזר. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו מציינים את חתימתו של המחקר השביעי, מחקר קליני שביעי, וכמוהו גם כל ששת המחקרים האחרונים בביקיור לייזר הוכיחו כל פעם מחדש שהמכשיר הזה מנצח את הכאב. בואו נשמע פרטים. גיא מביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: קודם כל ברכות, כל פעם שמסתיים מחקר כזה מיוחד אנחנו מדברים עכשיו על המחקר השביעי שבוצע על המכשיר הזה. בוא תן לי רקע קצת, איך באמת ביצעתם את המחקר הזה?
2: אז ככה, למי שעדיין לא יודע איך הוא מבצעים מחקר, אז זה נקרא מחקר כפול צמיות. זה אומר שחצי מהאנשים מקבלים ביקיור לייזר אמיתי, עם לייזר אמיתי, וחצי מהנסיינים מקבלים מכשיר דמה שנקרא פלצבו, שהוא בעצם עושה אור ירוק אבל זה לא לייזר, ואז לאורך תקופה מאוד ארוכה בודקים את יעילות המכשיר, את הפחתת הכאב, ובעצם בכל מחקר שעשינו התוצאות היו זהות. המחקר הראה שהמכשיר הדמה, הפלצבו, לא עובד, והנסיינים דיווחו שמי שהשתמש בביקיור לייזר האמיתי דיווח על ירידה דרמטית בכאב, שיפור באיכות החיים, שיפור בתהליכי החלמה, וזה מה שיפה בביקיור לייזר. גם עשינו מחקר בהדסה על פצעים קשי ריפוי, שגם שם היו תוצאות די מדהימות, ובכלל המכשיר הזה הוא מבוסס על טכנולוגיה מאוד ותיקה שקיימת 50 שנה, רק שהרעיון של ביקיור לייזר היה להנגיש את המכשיר בצורה, מה שנקרא, במכשיר קטן, קומפקטי ונוח, ושמסתכלים על מכשירים אחרים.
0: אבל איך, היום... אצלם, איך באמת הצלחתם לנקז בכל זאת עוצמה שיש בחדרי טיפול בבתי חולים? אפשר לקחת את כל העוצמה הזו ולהכניס אותה לתוך מכשיר קטן?
2: נכון, אם נבדוק את המכשירים שיש בשוק הישראלי, המכשיר הכי חזק של לייזר רך עובד עם 5 מיליוואט, וביקיור לייזר עובד ב-250 מיליוואט כמו במכשירים מקצועיים, ויש לנו פטנט על אומת הלייזר שהיא פטנט ישראלי שהיא רחבה, היא 4.5 סנטים על סנטים, אין את זה באף מכשיר בעולם, גם לא במכשור היקר ביותר, כך שהמכשיר הזה ארוז במספר פטנטים לא מבוטל.
0: יפה.
2: וכן, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, מה שנקרא,
0: בכל זאת
2: ביטוח וגאווה ישראלית, והמכשיר הזה מסייע בתהליך ההחלמה, מתאים לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים.
0: אתה יודע, מה שמעניין באמת, שדיברנו כל השבוע, וזה נשמע מה שנקרא מומצא, איזשהו מכשיר כזה שעם אלומה של אור לייזר מזרז תהליכי החלמה, וזה מה שהביא אתכם בעצם בביקיור לייזר להגיד למאזינות, למאזינים שלנו, חבר'ה, אתם לא מאמינים, קחו את המכשיר, תבדקו אותו, הנה.
2: נכון, כי אתה יודע שאנחנו הולכים לחנות למוצרי חשמל ואנחנו קונים מכונת ביסה או מקרר או מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים.
0: נכון.
2: ופה לכל אחד יש את השאלה, רגע, ואם זה לא יעזור לי, אז מה, קניתי ונתקעתי עם המכשיר?
0: נכון, ישראלי בכל
2: אנחנו
0: זאת.
2: יודעים, אנחנו בדיוק, אנחנו יודעים מה המכשיר שלנו שווה, ולכן כל אחד שקונה ביקיור לייזר מקבל איתו חודש ניסיון, שזה המון זמן בשביל ביקיור לייזר. ביקיור לייזר מגיב תוך מספר טיפולים, ואם מדובר בתהליך דלקתי, אז שבוע 10 ימים, כך שחודש זה המון זמן.

0: לבוא, לבדוק אותנו, לקחת את המכשיר ליד, להתחיל לעשות טיפולים, ראיתם כי טוב, תשאירו, לא טוב לכם, תחזירו, תקבלו את מלוא כספכם בחזרה, וזה היתרון של ביקיור לזר, כי אנחנו יודעים שמי שמתחיל לעבוד עם המכשיר, לא מחזיר אותו, ואצלך בתוכנית היום הוא ב-40% הנחה,
1: טורף.
0: ויש מתנה בשווי 200 שקלים, חודש ניסיון, ואנחנו מדברים על דגם הפרו, וזה יום אחרון של הקדם, אנחנו ביום ה', לכן מי שרוצה ביקיור לזר לעצמו, למשפחה, להורים, הזדמנות נהדרת לבוא ולהעניק להם מתנה שבאמת הם ייהנו ממנה, היא שווה, מתנה ממש שווה. אז כל הפרטים בכוכבית 3414.
1: הכי כדאי, הכי שווה, מכשיר אחד לכל המשפחה, אפשר להגיד אפילו לכל החיים, תנסו את המכשיר הזה, 30 ימי ניסיון, תתקשרו, תתעניינו, כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו, חבר.
0: תודה רבה, רם, תודה על כל השבוע.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב.
1: תבדקו את זה, חברים.
2: 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. אחת מתוך ארבע. חיבור מיוחד של חיים אוליאל וחיים ישראל, חיים את חיים. אתם כבר מכירים את השיר הזה, תענו ממנו. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים, תישארו.

בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון
8: בנטו חיסכון. אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשבו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
11: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
12: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
13: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
12: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
13: של שמעון בוסקילה, נו.
14: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
15: אתה החיים שלי.
12: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.

0: עוד יום יבוא זה שמה מחרוזת.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן, אז אנחנו חותמים שבוע, יחד עם אינדיגו פיננסים, החברה המובילה בישראל להחזרי מס. ואנחנו רוצים לחזור ולקרוא לכם, שכירות ושכירים, אם זו פעם הראשונה שאתם שומעים אותנו, כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו ומסתכרים מעל 7,000 שקלים, מה שאומר שאתם משלמים מס הכנסה, כדאי ושווה לכם להתקשר לאינדיגו פיננסים, לכוכבית 2432, יכול מאוד להיות שמגיע לכם כסף חזרה מהמדינה. למה אנחנו מספרים לכם את זה? דוח של מבקר המדינה קבע שיש באוצר למעלה מ3.5 מיליארד שקלים כתוצאה מגביית יתר של מיסים. זה בסדר, זה קורה, אבל האחריות מוטלת עליכם, שכירות ושכירים, לוודא ולקחת את הכסף שלכם בחזרה. ובאינדיגו פיננסים יבדקו את זה עבורכם. יש המון המון קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס שלא תמיד אתם יודעים עליהם, לא תמיד המעסיקים שלכם יודעים עליהם. בין אם אתם עובדים באותו מקום עבודה מסודר ככל שיהיה 20 שנה, 30 שנה, גם שם נופלות טעויות וחוסר עדכונים, אז יש לכם אפשרות לבדוק את זה עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות, תוך 5 דקות. כל שכיר ושכירה שיתקשרו עכשיו, כוכבית 2432, יוכלו לדעת תוך 5 דקות אם מגיע להם, למה מגיע להם, ואולי אפילו גם כמה מגיע להם. אז תזדרזו, תבדקו את זה, קחו לכם 5 דקות של שיחה, מקסימום בזבזתם 4-5 דקות מהחיים, יגידו לכם לא מגיע. אבל יש לכם סיכוי, תקשיבו טוב, של 80% לארבעה מתוך 5 שכירים בישראל מגיע החזר מס. זה לא אני אומר, זה דוח של מבקר המדינה. תבדקו את זה, זה יכולה להיות את, זה יכול להיות אתה. תתקשרו, כוכבית 2432.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: בדיוק, לא תתקשרו, התקשרו.

0: בטוח.
1: זונר כיס, אם הולכת איתך. וזה אבי סינבני עם הגרסה היפהפיה שלו לבנאי. כולם יודעים.

0: כולם יודעים בדיוק ככה, זה אבי סינבני עם כולם יודעים. טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד, בתחילת השבוע דיברנו והצבנו יעד של כמה כסף באינדיגו פיננסים הולכים להחזיר לכם מאזינות ומאזינים, ואני חושב שיש לנו מספרים. נאור מאינדיגו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר, אתה עם המספרים. לפני שנדבר על אינדיגו, בוא תגיד לי כמה כסף החזרנו. היעד שלנו היה 1,000,000 שקלים בתחילת השבוע. כמה כסף החזרתם אתם באינדיגו פיננסים? כמה כסף העברתם מהמרתפים של מס הכנסה למאזינות והמאזינים שהתקשרו אליכם?
2: אז קודם כל, אתמול החזרנו בעצם 200...

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. אפונת גינה סנפרוסט 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: איזה חיבור מקסים, ישי לוי הגדול ומוש בן ארי. עוד היום, עוד היום חברים, תתקשרו לביקיור לייזר. עוד היום
1: בחסות ביקיור לייזר, שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, מציינים שבעה מחקרים קליניים את המחקר השביעי במבצע מטורף על מכשיר הביקיור לייזר, 40% הנחה, חברים, כדאי ושווה לכם. בואו נעשה סיכום של השבוע הזה. גיא מביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב למאזינים.
0: תראה גיא, כל השבוע דיברנו עם המאזינים, סיפרנו להם על המחקר השביעי שהושלם והוכיח שוב שהביקיור לייזר מנצח את הכאב. כולם התקשרו לכוכבית 3414, חלק הזמינו כבר את המכשיר, חלק שאלו שאלות. בוא תשתף אותי קצת מה מגוון האנשים שהתקשרו עליכם.
2: אז באמת מתקשרים כולם, צעירים, מבוגרים. אם פעם ביקיור לייזר היה מכשיר שנחשב למכשיר של מבוגרים, של אנשים שסובלים מכאבי ברכיים, שחיקות סחוס, דורבן, כתף קפואה, מה שנקרא 50 פלוס, היום ביקיור לייזר זה כבר מכשיר שחבר'ה צעירים משתמשים בו, ספורטאים, אנשים שהולכים לחדר כושר, אנשים שאתה יודע, חיילים בצבא שיש להם אימונים מאוד מפרכים, כל הדברים האלה. ובאמת ביקיור לייזר זה מכשיר ש שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ויש פה מהפכה של ממש, עם מכשיר שהוא פטנט, פיתוח ישראלי, לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל, פשוט מדליקים את המכשיר 6-8 דקות, קרן הלייזר שהיא קרן אור, יודעת מה שנקרא לטפל ברקמה עמוקה, לסייע בתהליכי החלמה, לשפר את זרימת הדם לאזור הדלקת, לגרום לגוף שלנו לפריש חומרים שהגוף שלנו יודע לפריש באופן טבעי.
0: אתה יודע, זה מעניין, אבל בוא נצא בנקודת הנחה שיש כאב שאותו אדם סוחב איתו 10-15 שנה, בחורף הוא מגיע, בקיץ הוא חוזר, אתה מכיר את הכאבים האלה שבאים מדי פעם, ואז הוא לוקח כל מיני משככי כאבים או תרופות אנטי-דלקתיות. המכשיר הזה, מהניסיון שלכם, מהמחקרים שלכם, הוא יכול לבטל כבר את הכאב הזה ולצמיתות?
2: בוא ניקח דוגמה של דורבן. דורבן היא בעיה קלאסית שתופסת המון אנשים, גם בגיל צעיר, גם בגיל מבוגר. ודורבן זה בעצם דלקת בעקב. אני נתקל באנשים שיש להם דורבן 3 שנים ו-5 שנים, והם לא מצליחים בעצם להתגבר על הבעיה באופן מוחלט. כי הם הולכים, הם עושים טיפולים בגלי הלם, בדיקור, משחות, סטרואידים, קורטיזונים. כל הטיפולים האלה הם טיפולים טובים. אממה, זה אתה יודע, היום ללכת לעשות טיפול בגלי הלם, אני צריך ללכת לפנות הזמן שלי, לקבוע תור.

0: כן, לפחות איזה 3-4 חודשים.
1: ואז אני עושה טיפול אחד בודד נגיד בשבוע. והביקירו לייזר הוא נמצא אצלי כל יום. אני יכול לעשות בשבוע 10 טיפולים. אין מינון יתר, גם כמה שנעשה יותר, יותר טוב. ואז האפקט, אני קורא לזה אפקט מצטבר. אני עושה טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, ופתאום אני מקבל טלפונים מאנשים שסחבו דורבן 3 שנים, ולמעשה סיימו עם הדורבן, התפטרו ממנו לחלוטין.
0: איזה יופי.
1: זה באמת מהפכה של ממש. עכשיו, המהפכה היא בעצם הנגישות של הטיפול בבית. יש לנו מכשיר שלא משנה באיזה שעה, זה יכול להיות ב-8 בערב, זה יכול להיות ב-2 בלילה, כואב לנו, אנחנו מזיקים. את המכשיר מכוונים ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד. ושאני אומר שאני צריך למרוח, לא צריך למרוח ג'לים, זה אומר שהטיפול הוא נוח, אני יכול לעשות אותו
0: על השפה,
1: אני יכול לעשות אותו במיטה, כן, רואה טלוויזיה, רואה מונדיאל, ועושה טיפול.
0: בדיוק.
1: וזה מה שיפה בביקיור לייזר, שהוא בעצם מאוד נוח לשימוש, והוא מאוד פרקטי, וזה היתרון הגדול מאוד שלו, וזאת הסיבה שהוא מביא לכל כך הרבה אנשים מרוצים. אתה יודע, יש לנו 350 אלף בתי גבר, 380 לדעתי אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. נחשוב רגע שבכל בית יש 2-3 אנשים שאולי משתמשים, אנחנו מדברים פה על 1,000,000 איש שמשתמשים בביקיור לייזר, מכשיר שעובר במשפחה מאחד לשני. וזאת המהפכה שלנו, המהפכה שלנו היא בעצם הדרך שלנו להתמודד עם הכאבים באופן חכם, בריא, עם טכנולוגיה מתקדמת ופורצת דרך.
0: יפה.
1: ואני מזמין את כולכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו אלינו, תספרו לנו ממה אתם סובלים, אנחנו נגיד לכם האם הביקיור לייזר שלנו יכול, מה שנקרא, לרפא לכם את הבעיה לצמיתות או לחלופין, רק לשפר את איכות החיים, ולתת לכם מענה לכאבים כרוניים, כי בגיל נגיד מבוגר שכבר יש נזק לברך עם שחיקת חוס, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים בעצם כלי טיפולי שיעזור לנו לשפר את איכות
0: נכון.
1: החיים.
0: חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 3414, אני חוזר ומזכיר לכם, יש לכם את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. תפתחו, תשתמשו, תבדקו, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. הכי פשוט שיש, כוכבית 3414, גיא מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה רבה, תודה, וחברים, יש לכם חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, יש לכם מתנה מפנקת בשווי 200 שקלים לכל רוכש, ו-50% הנחה לדגם הפרו. אייטם אחרון לשבוע הזה, היינו כל השבוע הזה אצל ראם, כוכבית 3414.
0: מגניב לגמרי. תודה רבה גיא, תודה שיהיה סוף שבוע נהדר.
1: ביי ביי.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: אודיה, עם הכל לטובה. אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד.
1: אמרת את מה ליבך.
0: אנחנו כבר חוזרים.

0: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות.

0: האגרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון והתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות,
6: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של
7: מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו.
8: זוגלובק בשר עולמי.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף, באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע ארצות הברית כי תשלח צוותי חיפוץ והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא דונלד טראמפ כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. בלבנון מדווחים כי שרר חוסר אמון בפגישת המסע ומתן לפני יומיים עם ישראל. עיתון לבנוני טוען כי ישראל מתעקשת שכל נסיגה מאזור שאליו ייכנס צבא לבנון תהיה מותנית בכך שהאזור יוגדר באופן מדויק. מנגד, הצד הלבנוני דרש נסיגה ישראלית מלאה והתנגד לכל תיאום מול לקוחות הישראלים בשטח, כך לדברי מקורות ששוחחו עם העיתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
12: צריכים מנ...

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל, היום.
5: בחסות?
6: לזה!

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים איתכם ונותנים למוזיקה לדבר בעיקר. Yeah, yeah. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. בשעתיים הקרובות אנחנו גם היום נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. שבועיים מטורפים של מאות מוצרים ב-50% הנחה, בחצי מחיר. ומה שאתם צריכים לעשות זה לענות לנו לטלפון עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, פשוט וקל, 5 מילים בסך הכל, 50% הנחה בנטו חיסכון. אם אתם עונים לנו כך, אתם מקבלים ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, גם אתם תוכלו לענות מ-50% הנחה. תורף לגמרי. נרחיב על כך בהמשך. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שימו לב, אנחנו מתקשרים מחסום בהפתעה. שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. כתבו את שמכם וסמסו לי לוואטסאפ 050-263-37. תהיו זמינים, נשלח אתכם לעשות קניות לשבת בנטו חיסכון. יצאנו לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, בזהירות,

0: מה חשבתם שאני אוותר לכם על השיר הזה ביום חמישי? זה מוקדש לכל החברים של אורן שמשחקים היום טקסס, נכון? אורן, לא?
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: אורן, אתה זוכר את התקופות? שהייתי מביא לך... טוב, חברות וחברים, אנחנו חותמים שבוע ומזכירים לכם שבסניפים של אוטודיל הטירוף נמשך עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה, ויש שם ממש את כל הרכבים שאתם רק אוהבים מכל הסגמנטים, גם רכבי יוקרה וגם רכבים חשמליים, פלאגינים, משפחתי, ספורט, מסחרי, 7 מקומות, 8, מה שרק תרצו באמת מהשמות הכי אהובים. אתם יודעים, טויוטה ויונדאי ומאזדה וקופרה ואודי. אורן, רצית אודי לאורנה? אז הנה, יש לך את ההזדמנות עכשיו. תוכל גם לראות את כל הרכבים האלו באתר של אוטודיל. יש לו אוטודיל אתר. שם אתם יכולים לראות את כל הרכבים עם הנתונים, שדתונים, מחירים. אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב, להוסיף רכב נוסף למשפחה, אתם יכולים לענות מטריידין, קבל מחיר ממש שווה על הרכב הישן שלכם. מסלולי מימון בהתאמה אישית מאוד מאוד אטרקטיביים, מסלולי מימון מאוד אטרקטיביים, גם אחריות, ואת כל הטוב הזה תוכלו למצוא בכל הסניפים של אוטודיל. אם אתם כאן בבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם ברחוב הסדנה 3, אז כדאי ושווה לכם, חבר'ה, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: תיסעו בדרכים ישרות.

0: לחסוך לחס למה.
1: אושר כהן, איך אנחנו אוהבים?
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כן, חברים, הטירוף בבאר שבע נמשך. סניף נטו חיסכון במתחם האיש פרו פלנט עד מחר. 50% הנחה על מאות מוצרים בנטו חיסכון. הטירוף הזה כאמור יימשך עד מחר. בשבוע הבא ככל הנראה יהיו מאות מוצרים אחרים. אני רק רוצה ככה לתת לכם נגיעה קטנה. ספרינגטי למשל, ליטר וחצי ב3.40 שקלים. ופל אלמה, אורן, הוואפלים שאתה אוהב של הבית כנסת, ופל אלמה קלאסי ב1.90 שקל, מגניב לגמרי. צ'ילי מתוק ב5.90 שקלים. שניצל טירס של זוגלובק ב14.90 שקלים. חבר'ה, זה טירוף לגמרי. בכל המחלקות יש לכם 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. זה כאמור קורה בנטו חיסכון, כאן בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט. שאלתם לגבי המזגנים, גם מזגנים, ניתן למצוא שם מזגנים ב-500 שקלים, ב-600 שקלים, המון המון סוגים של מזגנים, כדי שיהיה לכם קריר ונעים בקיץ הזה. אז כבר עכשיו תתחילו להתארגן על הקניות של שבת, בנטו חיסכון. יש לכם שם קצבייה בקשרות מעודרת של נתח קצבים, בשרים של מחפוד, נכון? כן, גם של מחפוד יש בשרים למי ששאל, וירקניה ופירות, טרי, וקיצור, כדאי ושווה לכם, ואנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם. עוד מעט, אני אתקשר לאחד או לאחת מכם ממספר חסום, ואתם תצטרכו לענות עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. אם אתם עונים כך, נתן לכם תווי קנייה. יאללה, מגניב, מגניב. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שלחו אליי הודעת וואטסאפ ל-050-263-37, כתבו את שמכם. 050-263-37, כתבו את שמכם, ותמתינו לטלפון ממני. הנה שרית חדד.

0: לימוזינה אולי אין לך, שרית. אבל מרצדס GLC, נכון, אורן? מה יש לה? יחליף את המרצדס עכשיו? היה לה את ה-BMW 740. סתם, לבריאות, לבריאות! טוב, אם דיברנו על רכבים, לבריאות, כפרה שרית, אנחנו אוהבים אותה, אחים עליה.
1: מחפשים לקנות רכב עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן,
1: אז... כפוף לתקנון.
0: נכון, אז חבר'ה, אם אתם צריכים רכב לא כמו של שרית חדד, אבל גם את זה תוכלו למצוא באוטודיל, כי יש גם רכבי יוקרה באוטודיל. ממש, רכבים קטנים וגדולים, SUV, משפחתי, קרוס אוברים, מה שרק תרצו, בהמון, בטווח מאוד רחב של מחירים, כן? אפילו ב-30,000 שקלים רכבים. אתם מוזמנים להתעניין, יש גם באתר של אוטודיל את כל הרכבים, תוכלו לבדוק את כל הנתונים, את השנתונים, את המחיר, תוכלו אפילו לשריין דרך האתר. אם אתם שואלים אותי ואתם רוצים חוויית קנייה, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל ברחוב הסדנה 3 כאן בבאר שבע, יש לו צוות נהדר, קפה מושלם, באמת, דודו יודע, אם יש משהו, לא סתם, בין הדברים הטובים שדודו יודע לעשות, זה גם קפה איכותי שתוכלו למצוא שם, ובאמת, אתם נכנסים לשם בראש שקט, תוך חצי שעה יוצאים עם רכב, אחרי ששמתם את הרכב הישן שלכם, אם אתם צריכים מימון, אז גם מימון במקום, בתנאים ממש ממש אטרקטיביים, אחריות ושירות מעל המצופה, אז באמת, כדאי ושווה לכם, כנסו לאחד מהסניפים של אוטודיל, ואם אתם בבאר שבע, אז כנסו לסניף של דודו כאן ברחוב הסדנה 3.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה עם ראם כהן. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
8: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי

0: טסלה לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: איזה חיבור מקסים שלהם, שלומי שבת ופיני חדד עם למדי אותי. זה מתוך האלבום של שלומי, שלומי והחברים. טוב, אתם זמינים?
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 50% הנחה בנטו חיסכון, זה מה שאתם עונים. יאללה, הולך! שלום וכמעט צהריים טובים למי?
2: כוכבה
0: בנאוש מבאר
2: שבע.
0: כוכבה, מה נשמע כוכבה?
2: בסדר, תודה.
0: עושים לך את הדמות של כוכבה מקופה ראשית? כיכבה.
2: אומרים את זה הרבה.
0: אומרים את זה הרבה, יפה. מה עושה בחיים כוכבה?
2: נהלת אזור של בתחום הלבשת תחתונה, פרודיטה ובוניטה.
0: מגניב לגמרי, מגניב. טוב, יקירתי, נטו חיסכון מכירה?
2: כן.
0: יפה מאוד. אז נטו חיסכון כאן בסניף שלהם בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט. קחי את האוטו, יש לך שם מלא מלא חנייה, קחי לך עגלה, תעמיסי מה שאת רוצה.
2: בכיף.
0: ואת מקבלת מאיתנו תווי קנייה, תתארגני על הקניות לשבת, מתנת נטו חיסכון.
2: תודה רבה, תודה.
0: יאללה, בכיף. כוכבה, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה לך סוף שבוע נהדר, שבת שלום.
2: גם לכם, שבת שלום לכולם.
0: ביי ביי, להתראות. גם בשעה הבאה, חברים, אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. 50% הנחה, זה מטורף לגמרי. טוב, תודה ענקית לנטו חיסכון לעת עתה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יא, הנה שיר שמזמן לא

אליי, אנחנו חותמים שעה נוספת של בריזה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. גם בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, נשלח אתכם לאוטו די להחליף את הרכב הישן שלכם, וגם כמה מילים על פרשת השבוע, פרשת בלק, יהיה מעניין, תישארו איתנו. מי שיקח אותנו לסופה של השעה זה אייל גולן, אחד השירים היפים שלו, אולי הפחות מוכרים, אבל בין האהובים עליי. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11, תכף חוזרים.

0: גזע, עם ראם כהן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50%.

0: הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל! בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית למדינה. המשרד מקיים הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוחן את אפשרויות הסיוע. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו. כך הודיעה נשיאתה הזמנית של ונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר החומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. בחמאס מנסים לערב את סוגיית עזה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
11: בחמאס רואים באופן חיובי את ההתפתחויות במסע ומתן בין איראן לארצות הברית ומנסים לנצל את ההזדמנות כדי לערב את סוגיית עזה. עם זאת, בארגון הטרור מבינים שקיים סיכוי נמוך לתוצאה חיובית במאמצים האלה, כך דווח הבוקר בעיתון הסעודי השרק אל-אוסט.
10: לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעברו היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
12: יותר מ-75 אלף נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שהגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
10: ולסיום, כלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
13: עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים ב-0.8%. מובילות את העליות מניות השבבים, קמטק ונובה שעולות בכ-7% ומניית טבע שעולה ב-1.3%. בשוק המטח הדולר נחלש ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשיעורים חדים של יותר מ-2%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ-1% ל-69 דולרים לחבית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
16: צריכים

0: נקניקיות שוריסו.
1: זוגלובק
0: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
2: היום.
3: בחסות,
4: לזה

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שבאתם, תודה. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו גם בשעה הזו בעיקר ניתן למוזיקה לדבר. בין לבין גם נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, שתוכלו לענות גם אתם ממאות מוצרים ב-50% ההנחה, זה בסניף שלהם כאן בבאר שבע, נרחיב על כך בהמשך. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותי לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את זה, מצחיק אותי כל פעם אחד, כי זה נכון. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אנחנו יוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, אוחזים בהגה, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: אלי לוזון הגדול עם קפה בשניים. אם בא לכם גם קפה טוב וגם אוטו טוב,
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן חברים, אנחנו

0: רוצים לחזור ולהזכיר לכם על השבוע המטורף שיימשך בעצם עד מחר בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3. אנחנו מדברים איתכם על מגוון של כלי רכב, יד ראשונה מליסינג, במחירים הזויים, עד 40% הנחה. אם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, לשדרג אותו, רכב נוסף למשפחה, יש לכם באמת באוטודיל את הכל מהכל, גם רכבי יוקרה, גם רכבים חשמליים, היברידי, פלאגינים, ספורט, מיני, באמת, הכל מהכל, כאשר אתם יכולים לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, מסלולים מאוד מאוד אטרקטיביים, מותאמים עבורכם אישית, גם טריידין אמרה, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, תקבלו עליו מחיר שווה, תצאו עם אחריות, תצאו כמו שצריך, באמת, ותנצלו את השבוע הזה, כי יש לכם עד 40% הנחה. את כל הרכבים, אגב, אני מזכיר, אפשר לראות גם באתר של אוטודיל, תראו את הרכבים עם המספרים, עם הנתונים, שנתונים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב הזה דרך האתר. אז כל הפרטים, גם באתר, גם בסניפים, ואם אתם בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, כאן ברחוב הסדנה 3.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: תודה לרינת בר ולמושדה, זה מתוך ההופעה באקספו בתל אביב, תודה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון! חברים, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם, בעוד מספר דקות, מיד לאחר ההפסקה, אני אתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. איך שאתם עונים? אתם מקבלים ממני תווי קנייה כדי שתענו באמת ממאות מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה. יש לי כאן רשימה ממש ממש ארוכה, יש כאן 50 יחידות של נרות חימום, תקשיבו טוב, אפילו הנרות שבת האלו, ב4.40 שקלים. יש כאן שמפו מרקח או תחליב רחצה של פינוק ב6.90 שקלים, וגם בקבוק קולה או זירו חצי ליטר ב3.40 שקלים. כן, 3.40 שקלים לקוקה קולה או זירו חצי ליטר, ועוד המון המון המון מוצרים במחירים הזויים. גם תוכלו למצוא שם את הקצבייה של נתח קצבים עם כשרויות מהודרות, הכל מהכל מחכים לכם בסניף של נתח חיסכון כאן בבאר שבע. כדאי לכם להגיע לשם עוד היום, יש לכם מלא חנייה, חוויית קנייה ממש טכנולוגית כיפית עם העגלות האלו, לא צריך להמתין בתור בקופה, צ'יק צ'אק, וגם נהנים עם המון המון המון מוצרים ב-50% הנחה. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שימו לב חברים, הזדמנות אחרונה לשבוע הזה, יש לכם הזדמנות, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37, תהיו זמינים, אנחנו תכף מתקשרים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם.

0: מים וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: ישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם

אתה ואני בצער תימני. אני חייב לציין שאתה משתפר משבוע לשבוע. תראה, אפרת התקדמה, ליאור התקדמה, עומר גם. למרות שעומר עושה את זה כמו דחייה, אבל בסדר. יאללה, בוא. גם אתה, אם אתם יכולים לרקוד, תרקדו.

0: בחסות נטו חיסכון.
1: טוב, אתם זמינים?
0: ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נטו חיסכון. קדימה, 50% הנחה בנטו חיסכון. זה מה שאתם עונים לנו כדי שתקבלו תווי קנייה. בואו נעשה את זה צ'יק צ'ק.

0: 50% הנחה נטו חיסכון.
1: יאו, יפה יפה, שלום למי?
0: לגיל.
1: גיל, מה העניינים?
0: בסדר.
1: מאיכן אתה יקירי?
0: באר שבע.
1: באר שבע מכיר, מכיר את חם יס פלנט? יש פרו פלנט?
0: בטח.
1: יפה,
0: בטח.
1: אז שם יש לך את הסניף של נטו חיסכון.
0: וואלה, בחיים לא חשבתי להתקשר אליי.
1: אתה רואה? הנה, לפעמים חלומות מתגשמים.
0: אני רואה אותך בסופר הרבה, אבל בסדר.
1: אתה רואה מה זה? כמו שצריך. אז תקשיב יקירי, אתה מקבל מאיתנו תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, כדי ששוב ניפגש שם, ותוכל לעשות שם את הקניות לשבת. אגב, מה אתה עושה בחיים?
0: מנהל פרויקטים.
1: מנהל פרויקטים, יפה. אז תמשיך לנהל פרויקטים, סע לנטו חיסכון, תעשה קניות, תהנה, ושיהיה לך סוף שבוע נהדר. תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, אחלה תוכנית יש לכם.
1: תודה יקירי, תודה רבה, ביי. תודה ענקית לנטו חיסכון, חברים. עד 50% הנחה על מאות מוצרים. לא עד, 50% הנחה על מאות מוצרים. תודה לנטו חיסכון.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נטו חיסכון. זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה כאן בבריזה ב-101.5 FM. אבל לפני שנחתום, כמה מילים על פרשת השבוע, פרשת בלק. שלפי דעתי זו אחת הפרשיות התמוהות, אם לא התמוהה ביותר, ותכף גם נראה למה. 40 שנה עם ישראל ממתין במדבר, ורגע לפני הכניסה לארץ הוא חונה סמוך לכנען על גבול ארץ מואב, ובלק מלך מואב מבחין בעם העצום הזה שיצא ממצרים. הוא שומע שהישראלים האלה פרקו את העמלקים, את האמוראים, והוא מת מפחד, כי עכשיו הוא הבא בתור. והוא מבין שהוא לא יכול לנצח את העם הזה בכוח הזרוע, אז הוא הולך לכיוון מיסטי, רוחני משהו. הוא פונה למחשף מפורסם בשם בלעם בן באור, והוא מבקש ממנו לקלל את עם ישראל כדי שזה יקל עליו להילחם בו. בלעם מתייעץ עם אלוהים, פונה אליו בחלום הלילה, ואלוהים מסרב. הוא אומר לו, אתה לא הולך איתם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בלעם חוזר לשליחים של בלק ואומר להם, תקשיבו, לא מתאים, אין אישור. הם משכנעים אותו שוב, והוא שוב חוזר ושואל את הבורא, והבורא אומר לו הפעם, אתה יודע מה, אם אתה כל כך רוצה ללכת, תלך, אבל רק מה שאני אומר לך, אתה אומר. בלעם קם בבוקר, מתארגן על האתון שלו, ויוצא לדרך, דרך שהייתה רצופה מכשולים ורמזים עבים לבלעם, כדי לרדת מהרעיון. בפעם הראשונה האתון סוטה מהנתיב, בפעם השנייה היא נצמדת לאיזה קיר ומוחצת לו את הרגל, בפעם השלישית האתון פשוט עוצרת ומתיישבת במקום. אחר כך הוא יבין שכל הזמן הזה האתון ראתה את מלאך השם עם חרב, והוא פשוט מנסה למנוע ממנה לעבור. כך או כך, בלעם שלנו לבסוף מגיע לאזור מואב, נפגש עם בלק, וכבר מתארגן על המשימה שלו לקלל את עם ישראל. הוא מנסה 3 פעמים משלושה מקומות שונים, ובכל פעם שהוא בא לקלל הוא יוצא מברך. בין הברכות אפשר למצוא את הנעם כלבי יקום וכארי יתנשא, וגם את מה טוב רואה לך יעקב משכנותיך ישראל. בקיצור, לא הולך לו. בלק מלך מואב מבין שבלעם לא יעיל, והוא מפטר אותו. זה בגדול כל הסיפור של בלק ובלעם. אבל מה שבאמת תמוע כאן, שזו הפרשה היחידה במקרא שמאז שהשם נגלה לאברהם אבינו אי שם בתחילת ספר בראשית, הסיפור היחיד שבו עם ישראל בכלל לא צד בסיפור. משה ועם ישראל יושבים להם בשקט בכניסה לארץ מואב, ובכלל לא מודעים לכל הדו-שיח, לכל המהלך הזה שהיה מתחת לפני השטח. הם לא שמו לב, ממש כמו השב"כ והמוסד. הם אפילו לא הבינו ולא ראו ולא ידעו שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם גם מבלי שהם ביקשו. ואנחנו רואים גם במהלך כל הדורות עד כמה זה נכון. כל פעם שניסו להשמיד אותנו, בין אם אנחנו יודעים ובין אם אנחנו לא יודעים, לפגוע בנו, לעמוד עלינו לחלותנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וזה לפי דעתי מסר עצום גם לגבי כל אחד ואחת מאיתנו. גם אם אנחנו לא רואים ולא מרגישים את אותה השגחה, אנחנו חייבים לדעת ולהאמין שיש על כל אחד ואחת מאיתנו השגחה פרטית, והלוואי הלוואי ונזכה לראות ולהרגיש את ההשגחה הזו, כדי שגם נזכה להודות עליה כמו שצריך. זו הפרשה שלנו, פרשת בלק, וזה זמן שלי לומר לכם תודה. תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, תודה לליאור, תודה לעומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע בעזרתו יתברך ביום ראשון. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, בשורות טובות, שבת שלום.

0: אותי זה נטו חיסכון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
14: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
13: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
14: של שמעון בוסקילה, נו.
15: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
16: או, אתה החיים שלי.
13: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: לזה

0: לתקנון.
1: ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נסוגה מחלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך אומר גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. בישראל לא הגיבו באופן רשמי לדבריו של אותו גורם. רק אתמול אמר שר הביטחון ישראל כץ בוועידת השלטון המקומי כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון בלבנון גם אם תגיע בקשה אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בריאיון לפרשננו דני זקן.
5: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
4: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן באשר לחוק הקובע כי המחלקה לחקירת שוטרים תופרד מהפרקליטות ותועבר למשרד המשפטים. החוק מעורר חשש מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון על חקירות שוטרים. מדבריו הביא הכתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר חומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעבור היום בנמל התעופה בן גוריון. מדווח כתב היום סער אברהמי.
6: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שאגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: צריכים

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! ישראל היום.
6: בחסות?
7: לזה

מול כל העולם. עכשיו אפשר להתחיל, אפשר להגיד צהריים טובים. שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. איזה כיף שאתם איתנו כאן בכפיים, כמו בכל יום, מ-12 ועד לשעה 2 אנחנו יחד איתכם, ואתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM עם המון המון מוזיקה טובה, ים תיכונית, מזרחית, מכל הקצוות, הסגנונות.

יום חמישי בשבוע, איזה כיף לסגור שבוע, ועוד יותר כיף לסגור אותו ביחד איתכם. אז רגע לפני שנצא לדרך ככה עם תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, נגיד תודה לכל האנשים, לכל הצוות כאן, הצוות המופלא פה באולפן. תודה לעורכת המוזיקה שלנו, ענבל כהן בן עמי. תודה לאלכס גליסטיאן ויבגני גלאזר על הביצוע הטכני. וכמובן, אביטל ריידר על ההפקה. ואנוכי, אני הקטן, אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. אז אתם יותר מוזמנים להיות איתנו וליהנות ממוזיקה טובה ככה במשך שעתיים, כמו שאנחנו אוהבים. כל מי שבדרכים, כל מי שבנהיגה, מקווה שלא בפקקים, אבל פחות תהנו יחד איתנו ממוזיקה טובה. בסוף זה התפקיד שלנו להנעים לכם את הזמן. אנחנו גם היום נהיה כאן עם אוטודיל, וגם נחלק לכם שוברים של בום. אבל קודם כל ולפני הכל, בואו ניתן למוזיקה לדבר. אנחנו מתחילים. האזנה מעולה.

אין, אין על השירים הישנים של משה פרץ, המקפיצים, הקיץ, אתם יודעים על מה אני מדבר, ממש כמו השיר הזה, מהשמיים, אוקיי. אני רואה שכבר התחלתם לשלוח אלינו הודעות, אז בואו נצא לדרך בצורה רשמית, אני רוצה לחלק לאחת או לאחד מכם, אולי יותר, בואו נראה, אני אבדוק את העניין הזה, שובר של 100 שקלים לבום סניף אופקים החדש. למה? כי הם פותחים סניף חדש, גדול, מרווח, ואנחנו רוצים לחגוג ביחד איתם, אז אחד או אחד מכם יוכלו לזכות לצאת מאיתנו אחרי התוכנית הזו, עם 100 שקלים שובר לניצול רק בבום מסניף אופקים החדש והמפואר. עכשיו בכתובת הרתח 2 מתחם הסנטרל באופקים, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, אז בטוח תמצאו לכם זמן שתוכלו להגיע ויהיה לכם נוח, ואתם פשוט חייבים, אבל חייבים להגיע כדי להאמין. כל הטוב הזה בום מקבוצת אלי להב, ואם אתם רוצים לזכות פשוט שלחו לנו בוואטסאפ, אתם יודעים מה? מעניין אותי עד כמה אתם באמת מכירים ואוהבים את בום, שילחו לנו פשוט מה המוצר האחרון שקניתם בבום. הנה אייל גולן, עם אחד הלעיתים, השירים הכי יפים יותר נכון מהאלבום האחרון שלו, חלק א', מחזיק לך את היד, שגם היה בבלומפילד.

0: איזה מוכשר, שיר לוי, יום אחד תבקשי הלהיט הגדול שלו. ואם אתם רוצים לשמוע עוד משיר לוי, נספר לכם שבארבעה באוגוסט הוא מגיע לרידינג 3 תל אביב למופע מחשמל. אז אם בא לכם תזמינו כרטיסים ותהנו. ועכשיו, קודם כל, בסדר, אוקיי, אוקיי, לא צריך לצעוק, בסדר, העירו לי כאן, אני רואה גם בתגובות, וגם אמרה לי אביטל המפיקה, ביקשת לשלוח הודעות לבום, אז קודם כל קיבלנו לא מעט, אבל כך היא אומרת, לא אמרת את מספר הוואטסאפ שלנו, נכון, נכון, אז הנה אני אגיד לכם אותו עכשיו, 050-263-37, אני חוזר, 050-263-37, אם אתם רוצים לזכות בשובר של 100 שקלים לבום אופקים החדש, שילחו לנו מה המוצר האחרון שקניתם בבום, או שבא לכם לקנות, ואולי תזכו. יפה, עכשיו... 105FM. אני רוצה לספר לכם על אוטודיל, בטוח כבר שמעתם במשך כל השבוע, אבל בואו, בינינו, אם בא לכם להתחדש, בא לכם להחליף רכב, אתם מחפשים לקנות, זה הזמן שלכם לעשות ביג דיל באוטודיל, ממש ככה. אם הלך הראש מנוע, פתאום צריך להחליף גיר, האוטו משנת 2005, די, לא שווה לתקן, או שסתם בא לכם להתחדש, אוטודיל זה המקום בשבילכם, תקשיבו טוב, עד 40% הנחה, על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כן, שמעתם נכון, עד 40% הנחה. אז הגיע הזמן שתתקנו לרכב הבא שלכם, יש להם סניפים בפריסה ארצית, כמובן, אוטודיל. זה מותג כוכבית 3883. מה שאתם רוצים, מה שאתם מחפשים, יש באוטודיל. רכבי ליסינג, 0 קילומטר. כמובן, תנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, שזה לא פחות חשוב. כל זה באוטודיל. מגוון רכבים, ככה קצת כדי לסבר את האוזן, אני אגיד לכם שגם סיאט, גם קיה, גם סקודה, גם קופרה. וואי, איזה יפות הקופרות. אאודי גם תמצאו שם, יונדאי, מזדה, בקיצור, עוד מלא מלא מלא מותגי רכב מובילים בהצעות סופר משתלמות. אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש פשוט הכל, גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, גם כמובן שטריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. אז תפסיקו לחפש, פשוט תגיעו עם הרכב הישן לאחד מהסניפים של אוטודיל, ותצאו עם רכב חדש בהספקה מיידית שמתאים בדיוק לצרכים שלכם. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3883, כל זה בכפוף לתקנון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ומיד מיד חוזרים עם בקפיים, עוד המון המון מוזיקה טובה לפנינו.
1: בקפיים, בהגשת אדיר נעמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

בכפיים כאן ברדיו 101.5 FM, 12 ועוד 37 דקות עכשיו. כן, בן צור החזיר אותנו מהפסקת הפרסומות הקצרצרה, ועכשיו... שמענו שהוא צפוי לקחת הפסקה, אז התגעגענו אליו כבר מעכשיו. עומר אדם הודיע שהוא ככה מוריד פרופיל, לוקח הפסקה מהופעות בתקופה הקרובה, בגלל כל ההכנות לחתונה וכולי. נזכיר לכם שהוא צפוי להתחתן בסוף אוגוסט באיטליה. אז לפחות במשך שנה ככה הוא לא יופיע, חוץ מה, אתם יודעים, הופעי הנקסט בחנוכה והופעות אחרות שנסגרו כבר מראש, אבל מעבר לזה, סגור להזמנות. קודם כל נאחל לו המון המון מזל טוב. מעניין איך אומרים מזל טוב באיטלקית. לא יודע. הנה בניתי עלייך. תרימו ווליום. חמישי היום.

0: גדולה.
1: ועכשיו החידוש היפהפה, אמיר הענן של אושר כהן לקלאסיקה של קורין אלאל, זכרה לברכה. לכבוד הסרט של קופה ראשית, זה שיר הנושא מתוך הסרט, אנחנו זן נדיר.

איזה יופי של ביצוע, תודו. טוב, 12 ועוד 48 דקות, זמן מצוין עכשיו לאוטודיל. כן, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שבאוטודיל יש לכם הכל מהכל. אז אם אתם מחפשים לקנות רכב, להתחדש, להחליף את הרכב הישן, לעשות טריידין, מה שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה כמובן באוטודיל עם מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה, אמרנו, תנאים אטרקטיביים, אחריות, כמובן אחריות של אוטודיל, יש לכם אבא ואמא. תפסיקו לחפש, תגיעו לאחד הסניפים של אוטודיל בפריסה ארצית, או שאתם כמובן יכולים לחייג לכוכבית 3883. הכי טוב אבל, זה פשוט להגיע לסניפים, ליהנות מהמבחר, מהמגוון המטורף של הרכבים שיש שם, כי פשוט באמת יש שם הכל. רכבי יוקרה, חשמליות, פלאגין, שבעה מקומות, קטנות יותר אם אתם סטודנטים, או שאתם נוסעים רק בתוך העיר, משפחתיות, אם ברוך השם יש הרבה ילדים, רכבי מנהלים, רכבי ספורט, מסחריות, איזה סוג רכב שאתם רק מחפשים. כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בתוך הסניפים. כן, שיהיה לכם הכי קל, הכי נוח להשתדרג. אז אני מקווה שכבר הבנתם שהרכב הבא שלכם נמצא באוטודיל. יפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ליאם גולן. נכנע לדמעות.

0: אנחנו מסיימים עכשיו שעה ראשונה עם בר צבריה אחד והיחיד, אבל אנחנו נשוב אליכם מיד לשעה נוספת של מוזיקה טובה אחרי הפרסומות והחדשות.
1: שקרים בלי לחרטט, כמו משוגע שרץ בגשם בלי ג'קט.
0: וגם נספר לכם מי זכה בשובר 100 שקלים בבום אופקים.
1: אחה באמת, לאשתי יש את הלב הכי יפה.
0: אז תישארו איתנו מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: אוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש רובר 7. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
13: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פה פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
9: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות,
17: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
18: פרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
19: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתקופה

0: תוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר בשיחה עם רויטרס כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים, מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל, ברעיון לפרשננו דני זקן.
1: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
0: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן, החוקרים יהיו מורתעים.
2: אי אפשר להתעלם מהשלכותיו האפשריות של חוק מחש, מעורר חשש ממשי מהחלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון לחקירות שוטרים. ביקורת על רשויות האכיפה, כפי שאמרתי, היא חיונית בכל דמוקרטיה. אולם כדי שביקורת תחזק את אמון הציבור, על מחש להיות עצמאית לא רק במהותה, אלא גם במבנה המוסדי שלה. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות.
0: כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי החוק קובע שהמחלקה לחקירות שוטרים הופרדה מהפרקליטות והועברה לאחריות משרד המשפטים. בשל התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי מציין כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300, ומזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים

0: להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל היום.
5: בחסות?
6: לזה

יגל אושרי אומר לנו לצאת מדיכאון. יום חמישי היום, חבר'ה, מה יש להיות בדיכאון ביום חמישי? בואו נתעודד ביחד ממוזיקה טובה בכפיים. תודה רבה שאתם איתנו על רדיו 101, 5 FM. 8 דקות אחרי השעה 1, שעה נוספת של מוזיקה מעולה יוצאת לדרך. אבל בואו נעצור רגע ונגיד תודה לכל הצוות כאן באולפן. תודה לאביטל ריידר על ההפקה, תודה לאינבל בן עמי, עורכת המוזיקה שלנו, תודה לאבגני גלאזר, טכנאי השידור. אני אדיר נעמי כאן באולפן עד לשעה 2. אז בואו באווירת יום חמישי תגבירו טיפה את הווליום אם אתם בנהיגה, סעו בזהירות. אני מקווה שאתם מוכנים, הנה זה בא. שרית חדד פותחת לנו את השעה השנייה, שתהיה לכם האזנה מעולה.

בניה ברבי, עכשיו הלב פתוח. תגידו לי, איזה רכב בא לכם? מה, איזה? אאודי, סיאט, סקודה, אולי יונדאי, אולי קיה? את כל המגוון המטורף הזה אתם יכולים למצוא באוטודיל, נכון מאוד. אם אתם מחפשים לקנות רכב, תשמעו לי, זה הזמן לעשות את זה. ביג דיל באוטודיל, כי יש עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כן, עד 40% הנחה. אז נצלו את זה ותגיעו אפילו עוד היום לאוטודיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית, ובאמת תמצאו שם הכל מהכל, גם רכבי ליסינג, גם רכבי 0 קילומטר, עם מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין כמובן שיש, תנאי רכישה אטרקטיביים במיוחד ובאספקה מיידית. אתם יכולים בתוך שעה להיכנס ולצאת עם רכב חדש. אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, חייגו כוכבית 3883 או פשוט תגיעו לסניף הקרוב לביתכם. גם רכבי מנהלים, גם משפחתיות, גם רכבי ספורט, פלאגין, חשמליות, בקיצור, הכל מהכל בכל מכל כל, כל הדגמים, כל הרכבים, במקום אחד. אז תגיעו לאוטודיל ולא תתחרטו, נצלו את המבצעים האלו, את ההטבות. ויאללה, הגיע הזמן לעבור לרכב הבא שלכם, לא?

דודו אהרון, שהתארח אגב בכל ההופעות, כמעט בכל ההופעות של אייל גולן בגולד בבלומפילד, והוא גם נספר לכם, כנראה זה עשה לו חשק כל ההופעות האלו, והוא בעצמו עשה סולד אאוט במנורה, בהיכל מנורה בשלושה בספטמבר. עכשיו הנה טיפקס, תן לי חתימה, תן לו חתימה, תן לכולם חתימה.

תן, תן, תן, אוקיי. 101.5 FM. אתם יודעים מה, שכנעתם אותי. אני רוצה לתת רגע לפני שנצא לפרסומות הזדמנות לעוד

0: אחד או אחת מכם לזכות בשובר 100 שקלים מתנה לבום סניף אופקים החדש. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו מה הפריט האחרון, מה המוצר האחרון, כל דבר שקניתם בבום או שבא לכם לקנות. וכבר הגיעו לנו מלא מלא הודעות, אני רואה שאנשים כתבו כאן פעם אחרונה קניתי מגבות, מישהו כתב צידנית, טלוויזיה חכמה, אופה, מעברר, מה זה? מכונת תספור, מכשיר ביתי להכנת פופקורן. אני רואה שבבום באמת יש הכל מהכל. יפה. סחטן עליכם, אז תמשיכו ושילחו אלינו למספר 050-200-6337 050-200-6337, ואולי אחד או אחת מכם, אתם יודעים מה? שניים, אני רוצה לפנק שניים מכם כדי להגדיל לכם את הסיכויים לזכות בשובר 100 שקלים לניצול בבום סניף אופקים החדש. לכתוב את הרתח 2 מתחם הסנטרל, מ-8 בבוקר הוא פתוח ועד 10 בלילה, מתי שאתם רוצים פשוט תגיעו, ואתם פשוט חייבים להגיע כדי להאמין. בואו תראו בעצמכם, בום, מקבוצת אלי להב. עכשיו הפסקה קצרה, מיד מיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: 105 FM. ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
1: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל.

ישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

סטלוס ואורן חן עם שלך. שיר שכתב יוסי גיספן והלחין שמעון בוסקילה, מעין שיר חופות שכזה, שהיה מאוד מאוד מצליח בתקופת באזור זמן היציאה שלו. ואם כבר שירי חופות, בואו נדבר רגע על השלגרים המטורפים של אגם בוחבוט, מה קורה עם זה? שמתם לב שלאחרונה היא מפציצה בלעיתי חופות? קודם זה היה גן עדן, שעבר את 10 מיליון צפיות ביום.

45 דקות עכשיו בתוך השעה אחת, מאזינות ומאזינים. ואני רוצה לשוב ולהזכיר לכם שאם אתם מחפשים ככה רכב חדש,

בדיוק הזמן לעצור אצל אוטודיל באחד מהסניפים שלהם, כי יש להם סניפים פשוט בפריסה ארצית, איפה שתחפשו תמצאו בטוח אחד קרוב אליכם לבית. כבר המון המון שנים שאוטודיל מלווים אלפי ישראלים בדרך לרכב הבא שלהם, ועכשיו גם אתם, כן, כן, יכולים ליהנות ממבחר עצום של רכבים, והכל במקום אחד. רכבי יד ראשונה מליסינג, שאגב, יש לכם עליהם עד 40% הנחה, כן. גם רכבי 0 קילומטר תמצאו באוטודיל, גם מיטב מותגי הרכב המובילים, יונדאי, קיה, טויוטה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, קופרה, BYD, אאודי ועוד ועוד ועוד. אם אני אגיד לכם את כל מה שיש שם, כנראה שזה ייקח לנו יותר מדי זמן. ובין אם אתם מחפשים רכב חשמלי או היברידי, משפחתי, ג'יפון כזה, אולי אפילו מסחרי, כל אחד והצרכים שלו, באוטודיל לא רק שתמצאו את מגוון האפשרויות האלה, גם ידעו היועצים המומחים של אוטודיל, ידעו להתאים לכם את הרכב שעונה על כל הדרישות שלכם. ואם אתם רוצים ככה להתחדש בלי להסתבך יותר מדי בנוחות מקסימלית, יש מסלולי מימון בהתאמה אישית, ואפשר ככה לצאת עם הרכב החדש שלכם במהירות, בנוחות, בקלות ובידיעה שיש לכם מי שדואג לכם, יש לכם אבא ואמא באוטודיל. אז פשוט תגיעו לאחד מהסניפים, תתרשמו בעצמכם מהמבחר ומהשירות, וכמובן שלפרטים נוספים אתם תמיד יכולים לחייג כוכבית 3883, כוכבית 3883, מחכים לכם באוטודיל.

מירי מסיקה, איזה שיר גדול בא אליכם. וגם אנחנו באים אליכם ולקראתכם. כמו שהבטחתי לכם, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה שלנו. בזה הזמן

להכריז על הזוכים שלנו בשובר מתנה 100 שקלים למימוש בבום אופקים. אני רוצה להודות לכם על כל ההשתתפות שלכם, זה לא מובן מאליו, שלחתם לכאן מלא מלא הודעות, ומתוכן בחרנו שניים. אז אני מקווה שאתם מאזינים לנו. מזל טוב לבת אל אוחיון. את זוכה בשובר 100 שקלים למימוש בסניף בום אופקים החדש והמפואר. והזוכה הנוסף שלנו הוא אהרון כהן. מזל טוב לשניכם. לכו, תתחדשו, תתפנקו. אתם יודעים ש100 שקלים בבום זה שווה המון. אפשר לצאת עם עגלה ככה יפה מאוד. טוב, זה הזמן להגיד תודה גם לכל הצוות כאן באולפן. תודה רבה לאבגני גלאזר על הביצוע הטכני. תודה רבה גם לעידו טיבי, גם הוא ביד רמה כאן על הפיקוח הטכני. תודה לאביטל ריידר, העורכת שלנו והמפיקה, וליאור חנסרף, שגם היא סייעה לנו בהפקת התוכנית הזאת. תודה גדולה כמובן לענבל כהן בן עמי על המוזיקה הנפלאה, על השירים הנהדרים. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו, כשחושבים על זה, ניפגש כאן גם מחר, באותה שעה, ככה ביום שישי בכפיים. אז זה לא הרבה זמן, אל תדאגו, נהיה חזקים עד אז. בינתיים, מה אני אאחל לכם? סעו בדרכים טובות, שמרו על עצמכם, ושיהיו רק בשורות טובות. להתראות.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו,

0: ומזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או 1.22 מטר, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים מכאן נשמה.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. ראיתי עשיתי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: לזה

0: הדגיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר כי הצבא לא ייסוג באזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. את הדברים אמר הגורם לסוכנות הידיעות רויטרס. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים מסרו מקורות לרשת על ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה מאזורים מסוימים שבהם ייפרסו כוחות של צבא לבנון. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות

0: אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. שר הביטחון ישראל קץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, הכסף ילך לטרור.
1: כל דולר שנכנס מקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
0: את הדברים אמר קץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 נרסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה, מפרסם את הפרטים כתב היום ירון דורון.
2: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא מותין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
0: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. בעקבות התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי, מעדכן כי הנוסעים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים

0: תפרו תחגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
0: אה!
4: צמק בשר עולמי!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים בי.

0: עזה, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, חמש דקות אחרי השעה 2 הצהריים, אתם על רדיו 101.5, על המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, על חמסה.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: כל השבוע הצגנו לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים, מיד נדע מי כובש את המקום הראשון בחמסה, חמסה. וגם היום אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים הכי שווים, המחירים הכי טובים בטיטניום, עוד מטיטניום אנחנו נדאג לכם לשעונים במתנה לכאלה ששולחים הודעות בוואטסאפ 050-97-97-357 לקראת סיומה של התוכנית אנחנו שולפים, המערכת שולפת מספרים, שמעון שואל
2: מה השעה, הם מתוקים?
0: אחרי שאנחנו מתקשרים, אם אתם עונים מה השעה אתם מקבלים באהבה גדולה, שעון מדהים

0: כפוף לתקנות. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
6: מחפשים לקנות רכב?
7: אוטודיל.
6: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: גימל חיון.
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם ל...

האזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

שוב לכולם, ברוכים השבים אלינו, רדיו 101.5, חמסה של יום חמישי, סוף שבוע, חמסה של חמסה, יוד בתמוז 25 ביוני, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד שלוש אנחנו ביחד.

ליאור נרקיס עם המלכה שלי, אתם על חמסה. אתמול בכבישים הוכחתם לי שאתם מעט מקשיבים לעצות שלנו. יצאתם מוקדם, הכבישים אתמול בשעה 4 אחר הצהריים היו ממש פנויים, ואומנם היו חסימות פה ושם, עיכובים, אבל יחסים, לא היה להם את מי לחסום. כולם יצאו לפני הזמן מהבית, והם לא היה את מי לחסום. לעניין אחר, חסמו לא חסמו, כולם בטירוף של הרגע האחרון לסגור חופשה לקיץ, שבאה עלינו לטובה. אבל בואי נצטקלו רגע על המחירים באלת, כבר דיברנו על זה פעם אחת, זה לא יאומן, זה פשוט טירוף שאין מילים לתאר. מה זה המחירים המטורפים האלה? זה לא יאומן, למה זה כל כך יקר? וזה רק bed and breakfast, מה? רוצים גם ארוחות, צריך למכור ילד? נוסיף לזה את הדיווחים המדהיגים על חשד לחדירת מחבלים בגבול ירדן, כולם מדברים על זה, כן יפלשו, לא יפלשו, כן ייכנסו לאלת, לא ייכנסו, פתאום אירופה נראית כמו איזה פתרון יציר, אבל רגע, גם שם יש עניינים, תחשבו טוב, חם בטירוף באירופה. ראיתי את משפחת אלקסלאסי יצאו לחופשה בפריז עם הילדים, והם מספרים שהם נאלצו לישון על המדשאות ליד האייפל, ליד מגדל האייפל, ישנו על הדשא. למה? אין מזגנים במלונות בפריז, ג'יפה, חם מאוד, החלונות בקושי נפתחים שם, הכל, נועלים את החלונות כדי שאף אחד חלילה לא יקפוץ מהחלון במלון, אז הם העדיפו את הבריזה של המגדל על פני החדר המחניק של המלון. תכלס אפשר להבין אותם. אז חברים, תעשו לעצמכם טובה ותקשיבו לעצתנו, הכי טוב להישאר בבית, אין כמו בבית, כן, תישארו בבית, מה קרה? הכי זול, הכי בטוח, מזגן עובד כמו שצריך, אוכל שאנחנו אוהבים, אין כמו בבית, כן. לא, ברור שצריך לצאת לחופשה, ברור, אבל מה, לא בכל מחיר. אלא ואם הם כאלה מחירים ואין מזגנים ויש לחץ וזה, אז בבית, אין כמו בבית, ברור.

0: אם כולם יישארו בבית הם יורידו מחירים. מה, לא תהיה להם ברירה. טוב, יום חמישי היום.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
0: יש לנו מצעד על הראש, כל השבוע הצגנו לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בחרתם, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם ממש מיד, בעוד רגע נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם, היום זה הולך להיות אכזרי במיוחד, כי היום אנחנו נפרדים משלושה שירים בחמסה, שלושה שירים נפרדים במקום שלושה חדשים שיכנסו בשבוע הבא, אכזרי במיוחד, רק המקום הראשון והשני
1: חמסה.
0: ימשיכו איתנו לשבוע הבא, חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. איזה בלגן עשיתם, אני אוהב אתכם, מיד יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום
2: סינקו
1: 5. מקום חמישי.
0: נפרדים.
3: נפרדנו
0: כאן. ובמקום החמישי נכנסה רק עד המקום החמישי מרגלית צנני, מרגול, לשיר ולהנות, כניסה חדשה רק

0: טיטניו, מרכז השוני והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון עוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום. יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו, שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים. זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה, לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום. אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע מלדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום.

0: מקום של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שבו מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום 4 4 מקום רביעי.
4: אנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי.
5: נפרדנו גם.
4: ובמקום הרביעי כניסה חדשה למצעד, רק עד המקום הרביעי. עומר אדם, יש יותר מדי שירים היום, ואנחנו נפרדים מהשיר הזה של עומר אדם.

0: עומר אדם, חבל לנו עליו, מקום הרביעי ואנחנו נפרדים ממנו, ואני מזכיר לכם בחודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום. הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, על כל השרונים, על כל היהלומים, אסור לכם לפספס את המבצעים האלה. יש טיטניום באופקים, בג'יטי סנטר, לנתיבות, שדרות, כל אנשי הסביבה, מושבים, יישובים, ויש גם בקניון עזריאלי הנגב, בקומת הקרקע. תגיעו לשימון זנל, כל הצוות יפנקו אתכם. אנחנו רוצים לפנק אתכם, כמו בכל יום, בשעונים שווים במיוחד. מתנת טיטניום, אתם מוזמנים לשלוח הודעות בוואטסאפ, 050-97-97-357, 050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים, המערכת מתקשרת לקראת סיומה של התוכנית. שמעון שואל אתכם,
1: מה השעה, מתוקים?
0: אתם עונים לו מה השעה, מקבלים שעון. קדימה, להשאיר הודעות בוואטסאפ, 050-97-97-357.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: איזה שיר!
3: חמסה עם יורם סוויסה. אני

0: שרית חדד, אהבה מעבר לפינה. זוכרים את הסדרה? כן. אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: אנחנו נפרדים גם מהמקום השלישי היום.
2: נפרדנו כאן.
0: אמרנו נפרדים משלושה שירים וזה השלישי. במקום השלישי כבר לדעתי שבוע שני במקום השלישי, ואנחנו נפרדים מעדן בן זקן, ששון שאולוב.
2: לא נגמל.

0: עדן מזקן, ססון שאולוב, מחול, מחול, מחול, ואנחנו אל שיא המתח, כן.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: מה נשאר לנו? כמו בשבוע שעבר, מי נשאר? אייל גולן, בשבוע שעבר כבש את המקום הראשון, אני מחזיק לך את היד, ו... בן צור כבש את המקום השני עם שמחה. השאלה, מי בראשון, מי בשני? האם אייל גולן שבוע נוסף, או שהוא פינה את המקום לבן צור? איזה מתח, נו?
1: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: ובמקום השני, ירידה מהמקום הראשון למקום השני. זה לא מדהיג אותי, כי יכול להיות שבשבוע הבא זה ישתנה. השיר הזה עשה... שבר את כל השיאים האפשריים. מקום שני, מחזיק לך את היד, אייל גולן.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: מה קורה יורם?
3: בן צור, מה העניינים?
2: ברוך השם, נשמה שלי, איזה הפתעה, מה קורה?
3: אין, אני רוצה להשמיע לך משהו, רגע.
4: מקום ראשון, מקום
5: אונו,
4: אחת,
5: אה,
4: וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.
3: אחרי שבועיים במקום השני, חברות וחברים, בן צור נותן את הבעיטה קדימה וכובש את המקום הראשון בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל עם שמחה.
2: איזה כיף, סבך שמו לעד, איזה הפתעה.
3: מזל טוב אח שלי, זה השיר הזה עשה בשבוע שעבר, לפני שבועיים סליחה, כניסה ישירות אל המקום השני. בשבוע שעבר נשאר עוד שבוע במקום השני, והשבוע המאזינות, המאזינים, כנראה שגם המעריצות והמעריצים שלך החליטו להרים את השיר הזה למקום הראשון.
2: איי, איזה כיף, איזה הפתעה. מה זה שימח, אתה רוצה, תשמע, זה לא מובן מאליו.
3: יאללה, תודה.
2: תודה לי את היום, יורם.
3: חמוד שלי, תודה.

0: תודה לכל המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו.
1: תודה רבה לכם, קהל יקר, זה לא מובן מאליו, איזה מאזינים איכותיים, איזה אנשים טובים. זה לא, לא מובן מאליו, זה כיף לקבל טלפון כזה, עשית לי את היום, יורם.
0: איזה כיף, איזה כיף. באיזה שיר שאתה כבר שר בהופעות? את שמחה?
1: בטח, בטח, אנחנו כבר... זה שיר, האמת, אני אגלה לך סוד, לא סוד, אבל זה שיר שחשפתי אותו עוד לפני שהוא יצא, אנחנו שרנו אותו בארנה ירושלים.
0: בן צור היקר, אני רוצה לאחל לך בהצלחה וברכות.
1: תודה רבה, רק שמחה. על ידי שמחה ונסכים הכל, יורם.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. בן צור, בהצלחה, תודה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.

0: מקום ראשון. מקום
1: אונו
0: אחת וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: ברכות לבן צור שכבש את המקום הראשון בחמסה. זה היה צמוד מאוד, בסוף הוא כבש. לכו תדעו מה יהיה שבוע הבא. זה, אני עדיין לא אומר כלום על השיר הזה של יאיר גולן. הכל יכול לקרות.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: כן, ממשיכים.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. חברות וחברים, כל מי שחוגגת, כל מי שחוגג, משפחה וחברים וחתנים וקלות וחמים וחמות, כל התכשיטים לחתונה, לחינה, לבר מצווה, לבת מצווה, לכל חגיגה, אפשר למצוא בטיטניום במחירים הכי טובים, את התכשיטים הכי שווים, הכי יפים, שעונים הכי איכותיים, הדגמים הכי שווים, מחירים הכי טובים. אפשר למצוא בטיטניום תכשיטים ושעונים בכל תקציב ובכל מחיר. אתם מוזמנים להגיע אל טיטניום בבאר שבע, לקניון עזריאלי בקומת הקרקע, ובמתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום, טיטניום, שימון זן, יחד עם כל הצוות של טיטניום, מחכים לכם לפנק אתכם, כמובן. ואנחנו רוצים לפנק אתכם רגע לפני שאנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע. המערכת מתקשרת. זכרו כששימון שואל מה השעה? תענו לו מה השעה, לא להתחכם. כן.
4: כלל, ביטוח ופיננסים.

0: כן.
1: הלו?
2: מה השעה, יא מתוקים?
3: מה השעה, יא מתוקה?
1: 2:51.
0: ככה אני אוהב אתכם. כפרה עלייך, כפרה עלייך. מי אני? עם סיוון אברהם? מה העניינים, סיווני? אם תזכרי אותי, סיוון.
1: תקדישי לי קצת זמן.
0: בוא נעשה רגע בדיקה שלא יהיה לנו שום ספק.
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: 2:52.
0: יאי! מאיפה את כפרה עלייך, סיוון אברהם?
1: אני מביטחה, אתה מכיר?
0: ברור, מה זאת אומרת? ביטחה ליד מיטחה? לא, סתם, לא, זה ליד אופקים, לא?
1: נכון, ליד אופקים.
0: ליד אופקים, ביטחה, יאללה, איזה יופי. טוב, בביטחה, בביטחה רבה, מה שנקרא, יקירה שלנו, את מקבלת באהבה גדולה. בוא נה, זה ליד אופקים, אז את הולכת לסניף של טיטניום
1: בג'יטי סנטר. לסניף של אופקים
0: החדש. ברור, ג'יטי סנטר. איזה סניף יש לטיטניום בג'יטי סנטר. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. את מקבלת שעון מדהים במיוחד, מתנת טיטניום. מה, שמעון, מה?
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: אמן, תודה רבה.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: 2:54. יפה, 2:54, חורה על הקצה! הם מנסים כל הזמן לבדוק אותך, ואת כאילו מביאה להם אותה כמו שצריך. יופי, יופי, יופי.
1: אני רוצה... ברור, אני תמיד כמו שצריך.
0: אני רוצה לאחל לך סוף שבוע שקט ונעים, שיהיה לך טוב בחיים, ותתחדשי ותהני מהשעון של טיטניום. ביי, להתראות. שבת שלום.
4: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: על זה נאמר, השתבח, השתבח, איזה זכיות, איזה כיף.

השתבח, ברכות לסיוון אברהם. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם שבוע הבא, שלחו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357. שלחו את ההודעות עכשיו, כנסו למערכת, אולי נפתיע אתכם שבוע הבא. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה רבה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מלכה בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. שבת טובה, שבת שקטה, בשורות טובות, אנרגיות משובחות. ראה ביום ראשון עם מצעד חדש, שלושה שירים חדשים ביום ראשון לגמרי, דנדשים. ברכות לבן צור.

0: השתבח. שבת שלום לכולם. שלום שלום. רמסה.
1: עם יורם סוויסה.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה של...

0: לכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון
6: חיסכון. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: לזה

0: ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
2: זוגלובק בשר עולמי.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל כהני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב כהני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תיאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קורע עכביש בבין ג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. בתוך כך בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הצהיר כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. שר הביטחון ישראל כץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, אחרת הכסף ילך לטרור.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון לרקטה באיראן.

0: עזה ולקדם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
1: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. בית המשפט דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, וקבע כי הוא יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 ניסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
2: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא מותין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
1: עכשיו אל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בעקבות התגברות המלחמה, חברת אלעל הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מעדכן כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי של ממש בין מזג האוויר.
5: צריכים

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל היום. בחסות לזה

אהלן, סהלן, מה העניינים? איזה קטע זה שהגיע סוף שבוע? מטורף הדבר הזה. טס לי השבוע הזה, אני חייב לציין. טוב, אין לנו המון המון אירועים, וזה... יום חמישי בשבוע, י' בתמוז, תשפב, תשפו, תשפו, למנייננו, למנייננו, מצא 25 ביוני, יוני 26. כל הצוות כאן, כל מועצת ביטול השנץ, ואנוכי שרון סיאני, עד שש.

לכל מועצת גידול השנז שהתכנסה לה כאן גם היום לסגור את השבוע הזה כמו שצריך. הלו ליבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, דודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני, הלו. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש השמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יציק יעקב שלנו. הלו גם לאפרד גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיבל כהן בן אמין, לך נגיד. ואלו לכם, אתם, בכל מקום בו אתם נמצאים, אתם מוזמנים להגביר את הווליום, אנחנו כאן לשלוש שעות, כדי לסגור את השבוע ולהנעים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים. אנחנו גם היום עם ראיתי הסיטי, ביבר שבע, כאן, שנמצאים כאן במתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, שם אתם תוכלו למצוא 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי, מגוון, המחירים הכי טובים בעולם, כן?

עוד כל מיני דברים כהנה וכהנה, זה יקרה בהמשך, גם לטובת הנהגים והנהגות יש לנו איזושהי הודעה מסופרבוס, הרבה מאוד דברים יש לנו להעניק לכם, אבל בעיקר מוסיקה טובה ומצוינת. לי קוראים שרון סיאני, מעט עד לשעה 6, האזנה מצוינה.

המקום הגדול והענק הזה הגיע לכאן לבאר שבע, למתחם האיש פה פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2. ראיתי הסיטי באר שבע מציעים לכם אולם, את אולם הראיתים הגדול בישראל, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב. מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים, ריהוט גן ועוד כהנה וכהנה דברים, ואפילו ראיתים לפי מידות שאתם רוצים, מה שיתאים לכם. אם אתם רוצים, חייגו עכשיו לכוכבית 2129, תוכלו לברר פרטים נוספים. ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים עכשיו להגיע לכל אחד מאותם סניפים של ראיתי הסיטי. הם פרוסים בכל הארץ, מחיפה עד באר שבע, וכאן בבאר שבע אמרנו במתחם האיש פור פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2. אתם מוזמנים לקפוץ, להתרשם ולהתחדש. יש לכם שם ראיתים מכל הסוגים, מכל הגוונים, איכותיים מאוד ואפילו עם אחריות. וניתן להזמין גם ראיתים לפי עיצוב לבחירת הלקוח. אם יש לכם איזושהי פינה בבית, מבואה, פינת אוכל, סלון, מקום שאתם רוצים להתאים לו, פינת ישיבה, הכל אתם יכולים להתאים לצרכים שלכם. הם יכולים להתאים את זה לצרכים שלכם ולייצר בעבורכם לפי מידות שאתם תביאו להם.

וכשאתם מגיעים לשם לא לשכוח לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כל הרהיטים, הכל במקום אחד, כל מה שאתם צריכים זה פשוט להגיע לשם. אם אתם רוצים יש אפילו משלוחים, או שתיכנסו לאתר שלהם ותתחדשו.

0: נצא עכשיו למגיבת פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות ש...

0: הפיצה וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל.

0: מה המקום השווה ביותר בישראל כרגע? או בבאר שבע יותר נכון? אם לא, הייתי עשיתי באר שבע שנמצאים במתחם אישפרופלנט ברחוב ברוך קטינקה 2, ושם גם נמצא לו בנצ'וק. הלו בן.
1: אהלן שרון, מה נשמע?
0: בסדר, מנהל המחירות של ראיתי עשיתי. תקשיב טוב, אתם עשיתם מהפכה, אח שלי היקר, באמת. אני רוצה להגיד לך איזשהו משהו כזה, שקודם כל אתמול הגיעו לפה אנשים שביקרו אצלכם ואמרו לי, שרון, תקשיב, לא ראית אולם כזה מעולם. לא ראית דבר כזה. עכשיו, אני גם ראיתי סרטון, שעשו סרטון על המקום. מה זה? 2500 מטר רבוע, אתה הולך לאיבוד במקום הזה, אבל בעצם יש לכם שם הכל, ומה שכן, הכל יוקרתי ולא יקר.
1: בדיוק שרון, אז זה בדיוק המטרה של הרשת, להנגיש לכל הלקוחות את הרהיטים היפים ביותר במחירים שפשוט לא קיימים. כמו שהתחלת להגיד למאזינים, פתחנו בבאר שבע סניף של 2500 מטר. זה אולם תסוגת רהיטים הכי גדול בארץ. זה ממש קניון של רהיטים. תוכלו למצוא שם הכל מהכל, את כל סוגי העיצובים שמתאים ממש לכל אחד ואחת שמחפש את ריהוט לבית. תוכל להגיע אצלנו ולהתרשם מכל סוגי הריהוט במחירים הכי טובים במדינה.
0: תקשיב, זה גם המקום שהוא הכי משתלם להגיע אליו לשם, אבל יש עוד איזשהו משהו נוסף. תראה, התרגלנו ללכת למקומות כדי לקנות רהיטים ולהתאים את עצמנו לפי הרהיטים שקיימים במקום. מסתבר שאצלכם גם יש אפשרות לעיצוב, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולדרוש איזשהו משהו שיכול להתאים לפינת האוכל שלי, איזשהו מידות מסוימות או צבעים מסוימים.
1: כן, ודאי. אז יש לנו גם סלונים שאפשר לעשות אותם לפי הזמנה אישית, בכל צבע, בכל בד ובכל מידה שרוצים, גם כן בארונות. ממש, תוכלו למצוא אתכם כל דבר שתרצו לעיצוב הבית, תוכלו למצוא בחנות שלנו. חשוב לי להגיד שגם השבוע הזה, לכבוד החידוש של הסניף הזה בבאר שבע, יש פשוט מבצעים מטורפים לרגל החידוש
0: של הסניף. תן לי דוגמאות למבצעים, תן לי דוגמאות.
1: ודאי, אתן לך דוגמאות. אז יש לנו מיטות, החל מ-1,690 שקלים עם מזרון מתנה. יש לנו קומודות, קומודה עם ערה ותאורה, החל מ-890 שקלים, שרון.
0: וואו.
1: יש לנו ארונות, ארונות מוצבים, החל מ-490 שקל לדלת. סלונים, החל מ-2,990, שולחנות סלון, החל מ-890 שקל. פינות אוכל, החל מ-1,490 שקל. שרון, יש מגוון עצום של מבצעים.
0: עמדת איפור למתבגרת, תגיד לי, כמה יש לך שם?
1: בדיוק, עמדת איפור למתבגרת, כולל תאורת לדים, החל מ-890 שקל.
0: החל מ-890 שקלים, וואו, 890 שקלים, זה כלום. זה כלום, זה לא הרבה.
1: לא רק זה, גם כל המוצרים...
0: אתה יודע אבל למה מתעניינים בזה, בנצ'וק? אתה יודע למה מתעניינים בזה עם הלדים וכאלו? זה מתאים להם לטיק טוק ולכל הסרטונים והכל.
1: לכל הטיק טוק, הפרסומים, באינסטגרם,
0: בדיוק.
1: עם תאורת לד, מחל מ-890 שקל, ועם אחריות מלאה 5 שנים על המוצרים שלנו, שרון.
0: אז לגמרי. עכשיו, איך אתם מצליחים לשלב את העניין הזה של גם איכות, כי יש לכם איכות מאוד מאוד גבוהה, גם מחיר וגם שירות? איך עושים את כל הדברים האלו והכל נמצא אצלכם?
1: קודם כל, חשוב לציין שאנחנו יבואנים בקנה מידה אוקיי. מאוד גדול, ככה שחשוב שהלקוח יבין שהוא קונה ישירות מהיבואן. יש לנו מערך לוגיסטי הכי מתקדם בארץ, כל המוצרים שלנו הם כמעט בהספקה מיידית, לקוח קונה היום, ומאחרת יש לנו מצלצלים אליו ומתאמים איתו הספקה. אז ככה שהלקוחות יכולים להיות בטוחים שהם קונים ישירות מהיבואן את המוצרים, בעיצובים הכי חדישים, במחירים הכי טובים, עם הספקה מהירה ועם אחריות מלאה, שרון.
0: מטורף. אגב, אני הולך להתפרע איתך עכשיו. תקשיב טוב, אני עכשיו נמצא בבית, לא בא לי לצאת. חם לי, סכון יד אלמות, לא רוצה לצאת. יש לכם אתר. אני יכול לבחור את הרהיט או את מה שאני רוצה ולהזמין הכל דרך האתר שיגיע עד אליי?
1: בוודאי. כן? כל אפשר להזמין הכל מאתר, ולא רק מאתר. אם אתה צריך מישהו שיעזור לך, זה כל המאזינים, כוכבית 21-29. יש לנו מוקד טלפוני שזמין עם עשרות נציגים שמחכים לשיחות שלכם, מלוו אתכם במהלך ה... יתנו לכם מבחירת הרהיט המושלם, יתנו לכם את המחיר הכי טוב, והכל זמין כאן ועכשיו.
0: וגם אפילו תנאי תשלום, הבנתי שיש לכם תנאי תשלום נוחים, כי זה יכול להיות או במזומן, או באשראי, או גם וגם, או הוראת קבע.
1: בוודאי, כמו שהתחלת להגיד, הוראות קבע עד 24 תשלומים. אפשר לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים ללא ריבית. אפשר לשלם בצ'קים, במזומן, בהעברה בנקאית, בביט. אנחנו נותנים את כל אפשרויות התשלום ללקוחות שלנו.
0: חבר'ה, אם אתם מחפשים ריהוט, ארונות, מיטות, מזרונים, אפילו ריהוט גן, כל מה שאתם רוצים, אתם רוצים משהו יוקרתי ולא יקר, ראיתי הסיטי באר שבע. תיגשו אליהם, אתם יכולים לגשת עכשיו ללכת לראות במו עיניכם או להיכנס לאתר שלהם, מתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. משפט לסיום, בנצ'וק.
1: ודאי חברים, אז אנחנו מחכים לכם פה באולם תצוגה הכי גדול בארץ, 2500 מטר של ריהוט אצלכם בבירת הנגב באר שבע, מתחם אישפרופלנט, צמוד לקשת טעמים. אנחנו מחכים לכם פה עם מבצעים מטורפים.
0: בנצ'וק, תודה רבה לך, תמסור דרישת שלום שם לכל הצוות, אני אבוא מתישהו ככה להתחפר לי שם באיזושהי מיטה, ביי.
1: ביי ביי.
2: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרופלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל.

0: ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
1: נסגור כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה ושלישית וזה, אבל כרגע נסגור כאן את השעה הזאת, ונחזור אליכם מיד בתום החדשות לשעה השנייה, אז תהיו איתנו.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים

0: חבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו זה אוטו דיל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות?
8: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: נקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים ערבים על תקיפה בדרום לבנון. לפי הדיווחים, כתמם תקף אופנוע באזור הכפר זאותר. בינתיים, ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוג צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בתוך כך, איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמאעיל קעני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב קעני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה כלשונו. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קוריאה הקביש בבינג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה והותירו לכודים רבים מתחת להריסות. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אולם הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. בחברה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומסייעים לבני משפחות בישראל המבקשים לברר את מצב יקיריהם.

0: הוא מזעזע בירושלים. כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שחנק למוות את בנו בן 3 עם שקית והכריח את ביתו לשבת ליד הגופה. חליל יד מואשם כי רצח את בנו הפעוט באמצעות חניקתו בשקית ניילון כאמור, כשהשניים היו לבדם בבית. בנוסף מואשם יד בן 27 בהתעללות נפשית בביתו הפעוטה, שהייתה עדה לחלק ממעשיו, ובשיבוש מהלכי משפט, לאחר שניסה להעלים את השקית שבה השתמש לביצוע הרצח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריך

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: בחסות
5: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

השעה השנייה, הנה, אתם רואים? לא מאמין, אבל הזמן טס לי. ככה זה. שעה שנייה של ישיבה מזרחית, וגם בשעה הזאת אנחנו נפנק אתכם בעוד מוסיקה מצוינת שיש לנו להציע לכם. אנחנו פחות עם הוואטסאפ היום, יש לנו הרבה אזכורים וכאלו דברים, אני לא רוצה לשגע לכם את השכל, אז בין לבין נביא לכם את האזכורים שלנו ונתמקד במוזיקה. אבל בל נשכח שאנחנו עם ראיתי הסיטי באר שבע כל השבוע הזה. היום אנחנו סוגרים איתם את השבוע, כי זה באמת מקום ענק, גדול, יפהפה, שמציע לכם את כל הריהוט, כל מה שאתם צריכים לבית. אתם פשוט מגיעים לשם ומתפנקים לכם במה שאתם צריכים, בין אם זה מיטות, למשל יש להם מיטה כולל מזרן במתנה, וחמש שנות אחריות על המיטה ועל המזרון ועל הכל ב-1,690 שקלים. בעצם זה רק על המיטה, נכון? כן, זה רק על המיטה. אוקיי, יש להם ספה פלורידה, זה הדגם, ב-4,490 שקלים בלבד, וזה גם כולל חמש שנות אחריות. מאוד מאוד שווה לכם להגיע לשם. יש להם אפילו גם ריהוט גן וכל מה שאתם צריכים, גם אם יש לכם איזשהו מה שאתם צריכים לפי מידות בהתאמה אישית, גם את זה הם יכולים לייצר בעבורכם. כל הטקסטורות, כל הצבעים, הכל בהתאמה אישית. לכו ותתחדשו.

שעה שנייה כבר אמרנו? אמרנו לטובת הנהגים והנהגות, ובזהירות כמובן, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח, להעיף מבט למושב האחורי. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

אני חוזר ומזכיר לכם, ראיתי הסיטי בבאר שבע, הם נמצאים כאן במתחם איש פרו פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. אתם מוזמנים עכשיו, אם אתם ברכב, תקפצו, תתרשמו, תראו ואולי גם תתחדשו על המקום. אולם הרהיטים הגדול בישראל, 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי, מעוצב. הכל כולל הכל, פינות אוכל, ריהוט גן, ארונות, סלונים, מיטות, מזרונים, ואפילו אחריות על הריהוט שיש להם להציע לכם. לדוגמה, ספה דגם פלורידה, ב-4,490 שקלים בלבד, כולל 5 שנות אחריות. ומיטה, דגם אריאל, כולל מזרון במתנה, ו-5 שנות אחריות, רק ב-1,690 שקלים, מאוד שווה, מאוד כדאי. יש לכם ארון, דגם אסף, רק ב-490 שקלים לדלת, אוקיי? כמה דלתות אתם צריכים? בהתאמה שלכם, ועל זה אתם מקבלים 10 שנות אחריות. בקיצור, חבר'ה, פשוט תגיעו. יש לכם גם פינות חוץ, זנזיבר, רק ב-1,890 שקלים. חבר'ה, אל תפספסו, תגיעו אליהם. רחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרו פלנט, ראיתי הסיטי באר שבע, תתחדשו.

0: כן, גם עכשיו אנחנו צריכים לצאת להפסקונת קצרצרה של פרסמות, מה שנקרא הפסקה קלה לחלקלה, ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו

0: אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

יאללה, כן, שעה שנייה, זהו, מסתיימת לה. לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית, כן, אתם לא הולכים לשום מקום. אנחנו נחתום פה את השעה הזאת ונחזור אליכם מיד לשעה השלישית, תישארו איתנו.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
7: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם.

0: מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
11: זוגלובק בשר עולמי,
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק.
12: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוזמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא. 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
13: איך ייתכן ש1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
12: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוגו צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אך הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 43 בחשד שהפר את צו ההרחקה מאימו בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הוא תקף שתי שוטרות שפעלו במקום, השוטרות נפצעו באורח קל, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, הגבר החשוד נעצר והוא עבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! ישראל היום. בחסות, לזה

0: שעה שלישית, יאללה.
1: אין, אין, אין, אין. אין, טס לי הזמן, טס לי השבוע, טס לי היום, ככה זה. ככה זה כשנהנים, לא? מה, לא ככה? כן ככה. אז שוב שלום לכם, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. כל אלו שכרגע מתארגנים לקראת הקניות האחרונות לכבוד שבת קודש, עשו בזהירות, אנחנו נלווה אתכם בכל מקום בו אתם נמצאים.

אז כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם רייטי הסיטי באר שבע, מקום באמת ענק, גדול ויפהפה. אגב, כנסו לאתר של רייטי הסיטי באר שבע, תכתבו לכם בגוגל ותראו את המקום הענק הזה, 2500 מטרים רבועים, שאגב הם גם מאובזרים טכנולוגית, אתם יכולים גם בלי להתרוצץ יותר מדי, יש לכם שם עמדות דיגיטליות ששם אתם יכולים בעצם לראות את כל הריהוט שיש לכם שם, ברייטי הסיטי בבאר שבע. אם אתם רוצים, אתם גם מוזמנים לחייג למוקד שלהם, כוכבית 2129. מה חשוב שתדעו? שהמקום הזה מכיל בתוכו 2500 מטרים רבועים של כל הריהוט הכי איכותי והכי מעוצב. מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, פינות אוכל, מזרונים, ואפילו ריהוט לפי מידות. תביאו את המידות שאתם רוצים וצריכים, הם יתאימו לכם בדיוק את מה שאתם צריכים, שיתאים לכם הכי בעולם. אגב, גם תנאי תשלום מאוד נוחים, כן? מזומן, אשראי, או הוראת קבע עד

הייתי עשיתי בבאר שבע, מתחם אישפור פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע, או שתיכנסו לאתר שלהם, הייתי עשיתי בבאר שבע, תכתבו את זה בגוגל, או שתחייגו כוכבית 21-29 ותתחדשו. זהו זה, אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שלנו, אתם מוזמנים ליהנות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

עכשיו אני רוצה לפנות לכל נהגי ונהגות האוטובוסים, ההסעות, נהגי התחבורה הציבורית שמאזינים לנו עכשיו, וישנם המון כאלו, אז זה בשבילכם. אם אתם מחפשים מקום עבודה יציב, מתגמל ומכבד, הגיע הזמן להכיר את סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, עם פעילות בירושלים, חיפה, העמקים, ועכשיו גם בדרום, גם כאן, בסופרבוס, יודעים בדיוק מה הנהגים צריכים, כי כל ההנהלה צמחה מהשטח והתחילה מאחורי ההגה. מה מחכה לכם שם? שאלתם טוב. השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף, כלומר תשלום מהנוסע הראשון. קרן השתלמות מהיום הראשון והכרה מלאה בוותק. ואפשרויות קידום אמיתיות. אז אם אתם רוצים להתקדם למקום שמעריך נהגים ולהרוויח יותר, אז זה הזמן שלכם עכשיו לחייג לכוכבית 9.

ראיתם איתי חברות חברים אהובים ואהובות שלי? אנחנו איתם כל השבוע. המקום הגדול והענק הזה הגיע לכאן לבאר שבע, למתחם האיש פה פלנט ברחוב ברוך קטין קשתיים. ראיתי הסיטי באר שבע מציעים לכם אולם, את אולם הראיתים הגדול בישראל, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב. מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים, ריהוט גן, ועוד כהנה וכהנה דברים, ואפילו ראיתים לפי מידות שאתם רוצים. מה שיתאים לכם. אם אתם

רוצים חייגו עכשיו לכוכבית 21-29, תוכלו לברר פרטים נוספים. ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים עכשיו להגיע לכל אחד מאותם סניפים של ראיתי הסיטי. הם פרוסים בכל הארץ, מחיפה עד באר שבע. וכאן בבאר שבע אמרנו במתחם האישפור פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2. אתם מוזמנים לקפוץ, להתרשם ולהתחדש. יש לכם שם ראיתים מכל הסוגים, מכל הגוונים, איכותיים מאוד ואפילו עם אחריות. וניתן להזמין גם רהיטים לפי עיצוב לבחירת הלקוח. אם יש לכם איזושהי פינה בבית, מבואה, פינת אוכל, סלון, מקום שאתם רוצים להתאים לו, פינת ישיבה, הכל אתם יכולים להתאים לצרכים שלכם. הם יכולים להתאים את זה לצרכים שלכם ולייצר בעבורכם לפי מידות שאתם תביאו להם.

וכשאתם מגיעים לשם לא לשכוח לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כל הרהיטים, הכל במקום אחד, כל מה שאתם צריכים זה פשוט להגיע לשם. אם אתם רוצים יש אפילו משלוחים, או שתיכנסו לאתר שלהם ותתחדשו.

0: טוב, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים את ההפסקונת הקצרצרה לפרסומות, ונחזור מיד.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסן בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

זהו זה, אהובות ואהובים שלי, אנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע, מה שנקרא, כן, הולכים לקבל את שבת המלכה כמו שצריך. אז אני רוצה לומר תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו. קודם כל תודה רבה לבן ולצוות ברעיתי הסיטי בבאר שבע. תמשיכו להגיע אליו, הוא ימשיך לפנק אתכם כמאזינות ומאזינים שלנו. תודה רבה ליבגני גלאזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה גם לך, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לישך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקב שלנו, תודה רבה גם לאפרד גוטגוויטה, להפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאיל בנקו, אל בן אמין, אלך נגיד, תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לבנות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו, אלו שסוגרים שבת ואלו שיוצאים שבת, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות, איזה מזל שהוא נתן לנו את השבת, שבת ואי נפש. לכו לבתי הכנסת, אוכלו, תשתו, תנוחו, אל תתאמצו יותר מדי, לא להשתגע יותר מדי, פשוט לנוח, לצבור אנרגיה לשבוע חדש. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אתם הכי חשובים בעולם, באמת, אין עליכם, אין, אוהב אתכם מלא, המון. ואנחנו נשוב ונשתמע כאן, אגב, בעזרת השם ביום ראשון בישיבה המזרחית שלנו. מי שרוצה מחר להצטרף אליי לחזקים ביחד ברדיו דרום 95.8, אז אני אהיה שם החל מ-10 בבוקר עד השעה 1 בצהריים, אתם מוזמנים. מי שירצה להישאר כאן עם ארז בן שמעון מוזמן, הכל טוב. אז זהו זה, אהובות ואהובים שלי, ליקורים שרון סיאני, המשך ערב קסום לפלא יפה שווה ומגניב, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, שבת שלום, סוף שבוע נפלא, ונשיקות ביי.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
10: גימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או 1.22 מטר, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון,
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12 ל-13.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה, פינת הרצל אשדוד.

0: לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפרוסט 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עשו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?

0: נהנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
10: גימל חיון.
11: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
16: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
18: 101.5 FM. אוצה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
19: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים.

0: נשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג'ימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: ג'ימל חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאוד אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות, לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת עם בלבנן.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דה.

0: אני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: עם ישראל עושה חשבון.
8: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
9: לא, כאילו,
8: שחר, כאילו,
9: בנפרד.
8: בנפרד ההוא ש...

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: שלום, כאן ספיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
6: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
7: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוסט 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון
7: נטו חיסכון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עיצור הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
7: מחפשים לקנות רכב?

זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו דיל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופן נפלא קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.

0: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

Gizye yeller.